0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Moni atu otine muhule radio memara elani huwani hali sa provincia Yoniesa. Atu akinakina aedisritu yomarrupa provincia Yoniesa ne ta ikomso kwa na miloko mili uwara yapanyi kevara espiritari. So otine ya sineria wamaha waiva espiritari panchipalisha mapoma sikani so nananlisha ni onanungu. Edisiriti yo marrupa irna espiritari so kwa na muloko nuwa pelis hinkwana watu okwa na 80,000 ankalamu edisiritu ele. Mutokwene amwala nweha samiteko sa ukumi ya sitiana ni wakavira tu oha wa omarrupa Toma Juliasi ohanjira ariki omaha oeva espiritari ya kiriki mahosho ala oeva espiritari anrunya otepihiwa. Wamaha atu otama tama mapuro amankaya. Weriluaka opahiwa mahoshu alam. Asomihiwa asimai amawani wawere ya kavihirike asinkwaya woyarani. Ninaveto mpujani ya epakiwaka espiritari ya vanano onananta parata. Ni rehiruaka nipuro no kavihirua oyara asimai no nananlisa ni onampelia. Atu anchi antimakila mwe espirita hari to kweni. Iyo marupa uwera yakabihiruike oyara. Komandante provincial a policia republica a Mosambiki no onyasa na opera mamempuru. A policia uwera ekaleke owi titimiha ya warehaka mteko ola. Celestino Vianeke ohima uwera policia ori mulipa onasa sera uwera Mawani o khaleke muretele dimana ontunea wera ai khaleke ama kwankwa ni ovariha miteko sikina si hukulishra otuli olama watu mutukwene ole ohima wera ama polisia republika ya Mosambiki hane khalaka alupa ahinsa ponya mavate ekhaleke uwasasera wera mavate o khaleke ntitimiho. Celestino Albano uruma sisa memara ya vahiwaya ipatente mapolisia okwana miloko mitanararu ai provincia Yoniesa na murungu na wamaha wokala mihiku na mapolisia Mosambiki. Wohukulela uvirilaniwa atu ankala omajuni wanjibarisha mono womekwalu mpaka omavago waholo wiyatiwa mutato wa vanano wakubururiwe ni masi mweri wa janeru ovinre. Mutato ola ukumihingwe ni mwala nungweha saihasara Mosambiki Instituto Nacional de Gestão Reduzindo Risco de Desastres. Oholiwe mana ya otipeliwe ni mwala nungweha sa oteka teka onishino ase konstruksons onvariha mitekusawo provincio ni ase. Atu amdete wolo ches, lokalidade yomikwinyo tisiritu yomajuni ahima wera ohokolela ovara mteko wa mtato ole onhala okwehera atu ovirela na veto tumihuwa itu singwela molimini. Anyaka mutokwene epoma ikani yo mikwinya Adriano Berru ohima wera otipiliwa wa mtato ole ohala okavihira wera omaleke mkhalilo wote shua miriti mana yolapu shua moloko ole miriti wa muru mana ya sawani wekaro

Makira miloko sene muloko nuwa makira matanu. Aniwela ikaro si kumhiringwe vate ni konseli municipale weriluwa ka uweliwa ni atu ankala vasati yolshinga. Wahotene vasati yolshinga so kala ikaro itanu simvirato misewe mitanu sinaka vihiratu uwela eroka mipanta sohi na hina sa estati ela. Baholo wakela ikaro ia mweru wa brili ovindrole atu anki ankala vasati yolshinga akwe heriwa. Weta ni wuko mutengo onliviwa kwa wante. Ana vilela amat. Mwasama asito kwenye ongweha sa migukuta. Ukonseli municipale yo lishinga. Ohima wera opachera varamteko wa ikaro iye. Korere okavihera mahosho otu wa ikaro so wela tu. Vastati ela mtokwene ole osuli ha wera alupa anakosa nkala vastati yolshinga ehana tevarihaka mteko ola weriluka wera sateke ikaro so watesha atu ni uko mahukwano siruo itanu pahim atu akinakina angwela ikaro ia hiso ni hiroteli wa mriba waholo ekonselio municipale upacheri ha mteko ola uwatesha atu makaroni vastati yorishinga. Ihaari mwakuna kushara hini shishilu wano, sarseya, olilu wa sarsoli mpanyasuma ni miyo, Fernando Damash. Alahma.

5h14. Maiku yetla kamlo kunu wa mathani mararu mairu wa mai yake ya 2026. Neranto hod waniyo. Odi. Ohosha. Mate oronyan kara. Isasani sronenara. Maiki ya wo. Tumarela lilona mnokona. Ohosha.

Ayo, ni hulu mi hawa atu wote ni. Mpaji na mwimara ila mkule ni radio anyo. Vosha, lupano vosha. Akina wale ati wala wira akala na mkwa huliluwa. Ebaranto yopani la upehera. Kila. Wale wira na ukala na musi mpaji na ushpiritari. Ebaranto yopani la ukala na tiela. Mpaji na mawani mu, mara yopani la ukala na tiela. Kwa yon to ni mbara miteko sa poma. Eregen to mera e mara elan si usulaka. Uwira kweli noni eki. Mamite kuni mara yorera. Nana ramutu pia mamite kuni binkake pacho. Masi mteko amu indi la wupanya. Anonro mteko ni kuli mara oha paliweni. Onasa heni. Omoliwa mteko pajerge to otanana.

0: yaka ndinye mio kintuno na vile tuyo lupana ninyuwa
1: Iye naraka Iye oe kalema hawa na ito kuhula ba
0: Ayo tuwa walu unye awo na ve
1: Iye hanifa
0: Miyo kwa suwa lama hawa shene manayo hinkala kala uwerei waka Nuninuwa wawa kuvea ni totote pashotuku wa muru Wafilikana manihu Na amala manihu renate mulu pale
1: Masi hanifa Kumake rombili hewa renye kumutikele wa hawa na ito kwa huu
0: Nyungo yaka, nyungo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni manihu. Owa kuninu wara tene. Masiki hone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shia niyo.
0: Fanto, manaya sompi herawe mieri mtanda mosa. Awa sa, animvasa yoja ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Oh, yoja ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yoja ikina, awo sa, animva yoja ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayevee, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, onimva hawi yoja seye ya. Oni njerera okati, anamane aninuwaya. Niko kande omuhi haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni uko umugo maheni yolola. Basi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la yela hoi, ndoni varake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni varake, no kala ne mata, ne hilir, na mirerelo seye ya kamosa kamosa. Eli ninkela hukala naka, ninkela wakakana kana atumu, tatu numahumumu.
1: Muru kuwara na maraka, warera saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nuwane kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyungu, niru hamirere.
1: Nari maraka, kahike nrentu mkaleke uyu wa turu mela go.
2: Wawi mburoro melihewira maninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni ambutate ni mwanyo.
3: Wosi vinashia manakusianti. Ni erradi Mosambiki. Miteko sanyu samarota, sinotu kuwa bakuta ni huku ni mvira. Mbuhihe marota anyu erradi Mosambiki. Wera mantire mhakuanyu. No kana miteko osopu ntaya, ni soku ya sha. Matuna osuwele mapakelu. Mutapunye orami. 87-89-97-12-7.
4: RN, hoje sempre projetando Mosambiki.
5: 5 horas e 30 minutos. Moçambique.

0: Rabo Moçambique, Niassa.
1: 8:11. Kutubika nilaba toshilako nuku Radio Moçambique kuishinga. Tulawile wewa yao juma tatu mazikuli kumimba mbosho na gatatu mwezi wa mayu shakasha 2026. Shituwe ni tujimwa tuwa nchimizi mpaka munda jawa 8:30. Kata mea kumbishila imanyizio. Malonda kungulu kapa munda ja 9:00 ngani nchivu tikis. 9:05 shitushua gani imanyizio. Malonda munda ja 10:00 ngani nchivu tikis. 10:05 ngani zietu zia kuendelezi ya paishi yao. Sihari yao unuutende unuukulemba Abdul Zakarias. Munda ja 10:30 na ganga jao laga kumaputu utuwa poshila polizi wa mizio. Ameleja gamazuela. Munda wijia 11:00 ngani chiputikizi 11:05 ungaru wa mpila. Kunanga mtu jimbo paka kate maka kulikangana. Alipeleba kusentra teknika tijio Pedro Selemani. Apitia rani kwa mikrofoni bondia.

0: mošeng go tsaka nang le xindu ya ukotlo.
1: Ani ndi la uteng kuzaka go vhesa ta zwone ye vhandu vhathu vhandikene nawo.
0: Ni ele ko ya vhanya vheleho.
1: Ani fa.
0: Bana imanye kuti mwana xijwa u jwanga lwala zwone akukula xinene. Anta musi ya kwete miyeri gina ndi bya kuli kangana ni jwetu.
1: Nambo ani fa. Ani tulanga ta kuti ndi kwa rondela vhandu vhathu vhandikene nawo.
0: Nenga ni majona mi. Nambo na ikoboshele ya kutenda vanganyao. Kuti mwana xijwa u kula jeshi nene. Sano. Na iko kwashele iyo ya kutana nyashi bitinyo.
1: Ha? Ni yavi.
0: Sano manishi kwa wapa kwete miyezi zana umu. Akumpa. Yakulia mitu undu jine na mga kune kazi ya konga.
1: Yakulia nini? Musadi shiri.
0: Elo. Atandite kumpa mabonda. Ishindu ya magulu yele somba.
1: Mm-hmm.
0: Mandanda. Ishindu yine mpila ganyiru gozi. Nine tu kwete pa mosipano.
1: Bazi yele ni ayu kutindana.
0: Ngawa bazi. Soe nabike na bizinyo. Ashitige kuti kwa hava kwe kuti ya kukuku ya katema kakula mwana shijo.
1: Hmm.
0: Akumpapa nikabili katatu. Nambonga nikazi ya kuonga.
1: Ok. Achebi wangu wala adilele yu. Nambone kanimbila gaizi yene. Nambona ya namati. Basi tutendijele yu.
0: Yelo wangu kwangu. Basi tukwete mgunda. Nishitundu maibalishi ndu ya mtundu weleo. Yine yangani tukolayo. Tukachenga ninashijitupa musibano.
1: Kukanisi ya kuambona nyumba jangu. Chitutende ya kutimana kwetu, jwe juwa kulashi nene, jwe juwa lunguna, jwe juwa kudimbanga na pelaga juwa chifuzi yuetu.
0: Mkuiwana, kutipudingu la kwa na wini.
1: Gawa, ya kwa dingu la chifuzi yu hapa, sano imba zile.
2: Pakutimana kwenu, akulejwa kudimbanga na, pakutani laga miyari nila na umo, kulea kunjongaria, mumpe ya kudia magulu mpaka kawidipa diruku. Jonji sheria na mbalaja kumpa ya kudia katema kajukula.
3: Alo chikungwa chageni ni Radio Mosambiki mazingu genu gageni gavi jukwela shila muziku nisha kukuimbila geni jeno akuno ku Radio Mosambiki ni njonji shirie weni sieno shila muziku tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva wakutimpika nishirie ge mazingu ga nisha uopetu wetu wa mazingu ga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga au njimbe pafoni palaini jakwaji 827-89-97-12-7
4: RN hoje sempre projetando Moçambique.
3: Alô, chikungwa chageni. Mkui manyide yukutie Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo pakuti njimbele mazengo genu gageni nintengo wa kushiba. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyidila, ntuji mbele pa fuani jakwaji 827-89-97-12-7.
5: Wakushimbi shikuwa kupika na letu. Mwaima nyekuti, tibi, uduruwele umu wakwe, wakuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi mkuluwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidila kuchiga uluwele wagaive, nimbe luambone katema koze. Ndiche terele mwe, ni wandu wane, wakurashidila kuti uluwele watibi ukampata. Gadi mazengo gadi nkutenda achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya ibatala.
6: Jangu, ulwele wa TV wanantela. Na mbaga mwanashe, kukola wale ulwele, ikurore kwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Nikurewele la mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikwaga ntela au mwashenene komboleka utama ya mbuni. Nikujila mariomo. Aga gadi marengo, gadi kutenda ashakulungwa waipatala. Nishika mshirio, shashitepo, shashikushenjela ya umi.

0: vokushimbishikwa vakupikana wetu ludilu uzalwenu kupaleka ndaijo reve paluala pashibatala padipeta katen pakurachidila kuti iwandulane ikapata ilwele ya kulekanga na lekangana ikutote kwa kuwala chizuzo cha kuchitenda mashkara ndaijo reve na mbozoni ngachenene ngazu nila pazi mama loka kadi gose na mbozoni katema kankukozomula ikutote kwa kugala paka nwa ni mumbu la mwenu pakurachidila kuti mata kakawa gakumwalanjika ikutote kwa kuti ndichetelele mwe ni wandulane Gadi mazengo gadi nkutenda achakulunga wa ipatala, pampepe nishitepo chichikulolela nikuchanjela ya umi. Wakushimbi chiko wakubika na wetu, nagan kwete ulwele watibi, ipurote kwa kutimbeji wakunga mitela mwachenene, pakurachidla kuchiga wele ulwele ukuti ukakula nchi lumwenu. Nkumbushila kuti TB janantela. Gadi mazengo gadi nkutenda chakulunga wa ibatala, pampepe nishitepo chichikulolela ya umi.
1: Baba, wandu wakutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, mwara wakubeshita na nado kutala. Aurimbe umishe do kutala. Ngweteka mbia baba, nguwenda kutakanga mshire kunonde ya mwana shidu wangu, tukulu adikani nope. Oh, alaku ye, adiri ushirie, ngambo shela mbia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vajiyoyo beyo, shina adigadile kubodiri kwa londe ya rile nganiri. Kurupu sound, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushirie ni kumbenda ambia njimbe foni mulao ni jaura amba jaboma
3: Gabineti cha kombata korupsao cha kumiasa
2: Panambala 827-0253-006 Kabena 83-34-81-042 Kabena 84-98-27-667
4: Njangu, maima hii ya kuti, komboleka kushiga pakurashidi la kuti, wanashe ni wandu, wakwete kadude, kakakutandi karya ulwele, watibi, ninga kavata, ni kutanda kumwa ntela, pakurashidi la kudisha telela, ni kadudeko, ninga jambuchi riana, au kabena ni tepete, paka kushiga ulwele watibi. Baba, mama, ntujigadile. Pashipata la shashi waandishile. Pakurashidi la kuti, tukadilole pashilu betu. Unengura kangadi ibimi. Wewanashe, tukuraka, tuimarie iraurio ya tibi. Nishika mushirio shashi batala, komboleka kuimaria iraurio ya tibi. Kwa upande wa wanashe, komboleka kujila roni kuzukulu, nikunganda ashe nini. Gadi marengo kakadi nkutenda, washitebo shashi batala, nishika mushirio shawashitebo sha kushenje la ya umi.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Nove horas e 12 minutos, xingarini wabauto xilaku no Rádio Moçambique. Kuixinga, kukutibeleba, tuarigi kumabutu, ligongo liakuti abolizi, wabite kuobezi kwa presidente Daniel Chapo, kuja kwa komazia, yorubiwa mwambu walizi kulia walizolila mchilambo muno. Wepeleba tuwe jinutu jimbo malonda mpaka mundawi ya Desores.

tuboshe woze kwe tuboshe woze kuimba kwa minga iskuti yae. Naga kuli kuruele kutenda gadiri ya dizi kwa lati la vaneshe. Ya tende kwa kakala kalanga barini la miyabe ya iyo.

nkututeri arune wenyapiti nono mwapejeka mpango ajikeleje kuzika ko bari akurumiria kasi 50 vane ka 30 antaka guoko ni kubabula kuti wadinono mbishe muza kumo njurileje mamila ngati ikutenda gema milago mpakele munyala atujimwisha uli nubilega gama kono nkapa kati ya niwane mamila nambo uza kwao weja shirzi yeni watulitu achirina shimari yetu shonde shonde.

basi dunia hataiona sumu waliyomtia hiyo imevunja macho mishipa yote ya macho na mizizi yote ya machoni sasa hivi imekwisha oza hata mkijitahidi kumpeleka kwenye miti shamba.

Ntengani weleo nga ulombela kona kwa sakwe gwenu pa ushe kuluva. Kukoromola kuleve la kashambika na kwegwe. Ya ya tabijeka jumba kawa kuposhe ji. Nga ya kutama kulutenje kwa kwegwenu. Ninka kuzile.

Bondia ni kuchelo kwambone kwandu ospe wankupika ni la Radio Musambiki. Ye chendavim ya kumpera ngani situ sebachiao lijino Jumatatu. Jumatatu jama siku uri kumi kupambula gansana gadatu. Kamwe suwe uno wa mayu chakache hino cha 2026. Acharongwa chinjetu mkani tuwe kutamba siangani si jipika rekaje nitwe jangani. Jikulungwa kulungwa ya tuweje mkutamba siya uche wala lijino. Tuweje mkumanjisi ya nakutim, presidente wanchila mbomono, Danielu Francisco Chapo, wawendiri wapulisi kuti ikuzosigom, kuendile chila upanga ni masingom, gakusosa kuchenjila ulami wa wandu, akuna kumangu yetu kumsambike. Presidente wanchila mbomono, lirejino, taweje mkulongo lila, pamuambu wikulungwa, ukugulila, ngania ya kusosa unulila, ikuzose lila matala, gakuzosa kupereka mezi gachikwane kwane maprovinsia gakulekanga na kangaram akona kumangu wetu kumsambike wandu wakula mam kumusi wakulu chesi kumikwinya distritu ya majuni ali wakusanga lala kwekulungo kwa basi kwa ujo wakugurila natu wanam kusabalikaga miungula nina kutulukaga kutana miezi jandanda yichaka chechino silindando siya ndishtiritu ya majune. Achalongwa chinjetum, jereji jiri mitwe yangani, ya jikulungwa kulungwa ya tujigere uche wala rinjino. Nganesi, sirisi ya kulemba nyikumpela kwa une Abdul Zakariyesh. Patembulu kwa mbodisi ya, atemi Bernardo Toliwa. Wadukunu za chiri ya, achalongwa chinjetu upika na kwa mbana kwa yosope ya tujigere. Pakutandam, tuwenye mkumanyisi ya nakutimu. Presidente yonchirambo muno, Danielu Francisco Chapo, kwa kuwandi kapam, vapu chere uopesi wa masengo, acha kulungwa kulungwa, wali mkulungwa lelam, kuchitipo cha masengo, gakulundi siya nikulalela, ya upolizi, akono kumangu yetu kumusambike. Nikwere kwa hapu chera, acha kulungwa wam, wali jukusosa, kuja kwa kumasia, nikuja kwa alamushira, Presidente wanchila mumuno, pa ujom, pa kupita yaka makuminsano, kupambulaga chimom, chiumbule,

0: kwa chagani? Ni radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shilangu ziku. Nyisha kuku imbila geni jeno, akunu kuradio Mosambiki, ninjo njishirie uweni jeno shilangu ziku. Tukwete kwa kuno mitengo ja kushiva. Akutimpika nishirie ge mazingu ga, nyisha uopetu wetu wa mazingu garadio Mosambiki amunanta wenjishinga, au jimbe, pafoni palaini ja kwa aji, 87, 89, 97, 12, 7.
1: Hoje sempre projetando Moçambique.
0: Alô, chikungwa chageni. Mkui menyele yukuti, Radio Moçambique mpaka jika mwishirie kwezia geni jenu. Mbutu jila kuno uopetu wetu wa mazengo, pakutinji mbele mazengo genu gageni nintengo wa kushiba. Pele, chinji wane kuti geni jenu kikwela mwashita mape. Pakuti mpate kumanyitila, ntuji mbele pafoni jakwaji, 87, 89, 97, 12, 7.
2: Lokushimbi shikuwa kubika na yetu. Mwaima nyikuti, tibi, udu huwele umu wakwe, wakuna wagan kudiwanga kwa wandu wadi nkuluwala agaive. Mwenda ijo rebe mitela, wakurashidila kuchiga uwele wagaive. Nimbe wambone katema koze. Ndiche telele mwe, ni wandu wane, pakurashidla kuti uwele watibi ukampata. Gadi marzengo gadi nkutenda achakulungo wa chitepo shaibatala, pampepe nichiwanji chashikololela ya ibatala.
3: Jangu, uwele watibi wanantela. Nambaga mwanashe kukola wele ulwele, ikurore kwa yakwe ni kutanda kuposhela tela. Nikurewele la mpaka kumapeto. Tande wakuti ashikuaga ntela au mwashenene komboleka utama ya mboni. Nikujila mariomo. Aga gadi marengo gadi kutenda ashakulungwa waipatala. Nishika mshirio shashitepo. Shashi kushenjela ya umi.

0: Vokushimbishi kwa vokupika na yetu. Ludilu uzalwenu kupaleka ndaijo rebe paluala pashibatala padibeta katen pakurachidila kuti iwanduwane ikabata ilwele ya kulekanga na lekangana. Ikuzoze kwa kuwala chizuzo cha kuchitenda mashkara ndaijo rebe na mbozoa ni ngachenene. Ngazu nila pazi mama logagadi goze. Na mbozoni, katema kankuko zomula, ikuzove kwa kugala paka mwa ni mumbu la mwenu, pakurachidla kuti mata gakawa gakumwalanjishika. Ikuzove kwa kuti, ndichetelele mwe, niwandu wane. Gadi mazengo, gadi nkutenda, achakulunga wa ibatala, pampepe nishitepo, chichikulolela nikuchanjela ya umi. Kushimbi chiko wakubika nla wetu. Nagan kwete ulwele watibi. Ikurori kwa kutimbeje wakunga mitela mwachenene. Pakurachidla kuchiga wele ulwele wakuti ukakula nchi ilumwenu. Nkumbu chila kuti, tibi, jana ntela. Gadi masengo gadi nkutenda chakulunga wa ibatala. Pampebe nishitepo chichikulolela ya umi.
1: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
2: Diri ushire mwanangu, mwara wakubeshita na nado kutala. Aurimbe uumishe yodo kutala. Ngwecheka mbia baba, nguwenda kutakanga mushire kunonde ya mwana shiju wangu. Tugulu adika nope. Oh, alaku ye, adiri ushire. Ngambo shela ambia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo peyo, shina adigadile kubodiri kwa londe ya rile ngani. Kurupusao, kumero kwa boma, magambo sana. Idira ushiri, ni kumbenda ambia, njimbe foni mulao ni jauramba, jaboma.
3: Kabineti cha kumbata kurupusao, cha kumyasa.
2: Panambala 827-02-53-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-06-07.

Tushipangapa tuwe jengwala kumabutu au tukonanganya je kulungwa je kuzimba ya mezi mwatukulama ya ibali ibula ni jinji chilambo muno.

0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tete.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.
2: Ndipo okupatsirani nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo chino pamene nthawi yathu ndi 7 minutes past 3 ndine Bright Sonjera. Kuboma la mauwa mchigawo cha Niasa kumeneko anthu omwe akukhala madera osiyana-siyana uphatikizaponso ena akumidzi 10,000 ndi omwe akulandirako thandizo makamaka la zaumoyo. Imenezi akuti thandizo lake loti kuti zomanga-manga zimene akufuna kumanga chipatala chaching'ono kudera laulo cholinga choti asamayende mtunda wautali kuti akapeze maka thandizo la mankhwala. Ndithu ndi chipatala chimene chimangidwe kudera la Jayane, ndipo pakadali pano ali nkufuna kumulemba yemwe akhale akumanga chipatala chimenechi, ndipo anena kuti zonse zilichire chofuna kuti ntchitoyo iyambike. Director wa ntchito za ku district imeneyo, mapulani komanso ndi zomanga-manga ku mauwa, Ferzaldo Biriati anafurukuza kwa ntolankhani wathu kuti pakadali pano pali ndrama zokwanira 13 miliyoni za metikachi zomwe akufuna kumangira bloko imene azikhalanso akugwirisako ntchito, patikizapo sistimu yopereka madzi a mipopi kumeneko komanso ndi malo omwe azipangirako makamaka ntchito za zaumoyo. Amanganso kumeneko malo ogwirirako ntchito akaswiri omwe akhale akulongosolako komanso ndi kusamala anthu pa chipatala chimenechi ofisi ya ogwira ntchito, ndiponso izi akuti zikhala zikumangidwa pa malopo. Ferzaldo Briati anafurukuzanso kuti anthu aku Jaine iwowa amaenda mtunda wokwanira 18 kilometers kuti akapeze chipatala chomwe chili chapafupi. Zimenezi zimapangisa kuti anthu amenewa azivutika kwambiri. Ndipo pakali pano ati ndikumangidwa kwa chipatala chimenechi ndiye kuti achepesako mtunda umene anali mkuyenda kuti akafike pa chipatala chapafupi. Ndalama zokwanira 134 million za metikaji ndizomwe agwirise ku ntchito pomangirapo makamaka malo kapera kuti sukulu zimene zili za ana oyamba kumene mapunziro, imene akuti Shkolinyas Komunitarias. Izi nsukulu za kresha zomwe akufuna kumanga kuma disikiti usiyana-siyana kukwanira asanu achigawo cha Niasa. Ndipo zomanga-manga zimenezi zithandiza kwambiri kuti ana achichepere azaka zosafikako pazisanu kapena ena wochokerapo pa menepa kupita kusogolo omwe sali okwanira kupita kusukulu ya primary azikapunzira kaye pa sukulu ya nkaka. Sukulu zimenezi akufuna kumanga mta Lishinga, district ya Lishinga, Ngauma, Mikanyelaj, Mandimba komanso ndi Marupa kudzera mu project imene akuti kuthandizira pa chitukuko ndi kuthandiza pa ntchito yotukula wanthu. Ndipo tu sukulu zimenezi za kumidzi za kresha kapena kuti za nkaka zimene akufuna mangezi zakuti pali ana ochulukirapo kukwanira 1800 komanso ndi 3000 kuti azaka za zitatu komanso ndi zisanu zakubadwa omwe akhale akupindula nawo pa zimenezi. Gavana la wachigawo cha Niasa, Mai Judite Masenjere, ndi omwe anapita kumeneko kukayala mwala wa maziko pakufuna kuti ayambe nchito yomanga sukulu imeneyi kumalika ku district ya Lishinga. Ndipo boma lati lipitiliza kugwira nchito mwamphamvu komanso kuwauza anthu osiyana siyana ndi makampani komanso mabungwe kuti apitilize pokuthandiza kuti mapunziro ana mchigawo chimenechi apitilire komanso ndikuti ana ochuluka azipindula nawo. Kushoka pa mapunziro ana azaka zitatu zakubadwa komanso zisanu zakubadwa omwenso azipunzira makresha kapira kuti sukulu zankaka zakumidzi pakadali pano akuneneratu kuti pali ntchito yayikulu yomwe ithandizidwe makamaka kuti ana amenewa atukuke pa mapunziro. Tsopano tiyeni tipite kunkhani ya zaumoyo. Ku district ya Chimbunira mchigawo cha Niyasa pakali pano ali ndi kampeni yolimbana ni matenda HIV AIDS. Matendawa ndi matenda ndithu omwe ndi wopasilana kudera limeneli. Akunenera kuti pakali pano ali nkufuna kuti apeze njira zochuluka. Ntchito imeneyi ikugwirika ndi akuluakulu a zaumoyo komanso ndi anthu omwe ali akaswiri pankhani ya zaumoyo ndi mafumu kumidzi pofotokozerapo anthu amenewa kuti azichitapo makamaka misonkhano komanso ndi kufotokozera anthu a midzi yawo cholinga chodziteteza kumatenda amenewa a HIV AIDS. Bambo Albino Jose, director wa ntchito za zaumoyo amayi komanso kusamala anthu osauka ku district ya Chimbunira anafotokoza kuti kuyambira mwezi wa January mpaka pakali pano kudera limeneri anapezako anthu amene ali ndika chilombo kuyambisa matenda a AIDS okwanira 120. Ndipo pakadali pano akuti zimenezi zikuonesa kuti nambalayi ikuchuluka ndi 10 anthu amene apeza matendawa posiyanitsa ndi chaka chimene chapita chimene anali ndi 110 munthawi ngati yomweyi muchaka chimene chapitachi. Ndipo kampeni wofuna kulimbana ndi matenda amenewa ali mkuchitika ku district yonse ya Chimbunira. Afotokoza motelo Albino Jose, director wa ntchito za amayi za umoyo amayi komanso kusamala anthu osauka. Pano tiyeni timalizepo makamaka pankhani ya masewero. Anthu omwe amakonda paza masewero maka mu Fruviare ya kulishinga mchigawo cha Niyasa iwowa ali nkuyembekezeka ali ndi chikhulupiriro komanso akuyembekezera kuti masewero omwe azachitike lachitatu lino ndi Associa Sound Sportiva ya Kupemba akuti masewero amenewa azakhala ndithu opambana. Iwo anati ali wokondwa komanso ndi kuzindikira kuti kusewerera pabwalo la Premier de Mayo Stadium izi zathandiza kwambiri kuti anthu osiyana-siyana azakhale nawo kumeneko ndiponso izi zidzalimbisa timuyi kuchita bwino pa masewero omwe azachitikewa. Ndipo iwo anati kupambana masewero amenewa chidzakhala chinthu cha mtengo wapatali kwa anthu amene amasatira komanso ndi kuchemerera timu ya Ferroviario ya kulishinga. Izitu okondedwa omvera ndi nkhani zomwe takupasilani kuchokera pano pa wireless yanu Radio Mosambiki Niyasa. Ndiponso tiyeni timve nkhani zina kuchokera kwa nzathu omwe ndithu atipatsire posachedwapa makamaka. Izitu ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika ku chigawo cha Tete maka ndi mtolankhani wathu kumeneko yemwe ndi muulusi wa lero ku Tete Efrem Tedau.
3: Nkhani za mchigawo cha Tete okupatsirani ndine Efrem Tedau. Mchigawo cha Tete mwakhazikitsidwa thumba la ndalama lothandizira malonda a zokolola lomwe cholinga chake ndikufuna kuonetsetsa kuti zokolola zisamakagulitsidwe kunja makamaka kumadera akumalire ndi mayiko kugundizana nawo. Ndi thumba la ndalama lomwe laperekedwa ndi agapi mogwirizana ndi a Institute de Cereais de Mosambique amene ali ndi kuthekera kubwereketsa mpaka 5 milioni zitemerekacho kwa wina aliyense ogula zokolola ovomerezeka. Ndithumbalanda la mali akufuna kutukula pa chuma za malonda omwe amakangalika pa kugula zokolola makamaka kumadera omwe anthu amalima kwambiri pofuna kuonjezera mphamvu kwa ogula ndi kuchepetsa kuluza zokolola kolola kale chifukwa cha kusowa ogula. Malingana ndi mkulu wa Institute de Cereage de Mosambiki kutete Matenji Mwanza, ndi ndalama zimenezi akuyembekeza kuti malonda a zokolola ayamba kuyenda mwadongosolo ndi kukweza chuma kumadera a kumidzi. Mundima ino ya ulimi, chigawo chatete chikuyembekeza kugulitsa matani woposa 1 million

0: malonje omvera akulikulu la zamaphunziro mchigawo chatere akufunikira 3,000,000 kuti mpikisano wa masewero a mʼmasukulu mundime ya mchigawo amene uchitike mwezino wa Meyi uyende bwino. Aziphunzitsi amatimu a mpira wa mkadengu a eskola sekondari ya Ditete, mambo stimu A ndi B ndi Inspete ati pakufunika kugwira na manja kukonzekeretsa timu ya Centro Desportivo e Recreativo ya Mwatizi kuti igaonetse chamuna kumpikisano ukulo mpira wa mkadengu mchigawo chapakati pa dziko lino wa amuna umene uchitike miyezi ya August ndi September 2026. Union Sportiva ya Songo yafanana mphamvu ndi ya Bebe mundimi yachinayi ya mpikisano monsambola masera amene achitikira mwakanzinda kasongo. Mungani za masewero trindizi kumasazina muli ndi Efrem Tedamba makina a Marildo Roberto. Akulikulu la zamaphunziro mchigawo cha Tete akufunikira 3,500,000 kuti masewero a mpikisano wa masukulu amene achitike mwezino wa Meyi achitike bwino kakuti ayende bwino popanda chovuta china chilichonse. Izafotokozedwa ndi mkulu wa zamaphunziro mchigawo cha Tete imwe ati uku ndi kuchepa kwa ndalama kumene kulipo kakumene adakalibe mthumba lawo amene wakulikulu la zamaphunziro zimene zikuwapangitsa kuti akhale ndi nkhawa mu mtima. Koma ngakhale zili chomwechi a Francisco Jesus Maria anenetsa kuti palibeso tu kubweza mwendo mbuyo ndipo mpikisano umene wa mʼmasukulu uchitika ndipo ayesetsa kuti zikavuta kutero ndi umidyawo ikinyetchimiumetikazi ukhale kuti watheka. Zimene apange ndizakuti chiwerengero cha osewera chikhala chomwecho chikwi chimodzi kudzamazana asanu ndi atatu ndi choncho kungochepetsa masiku a mpikisano kuchotsa pasanu ndi anayi kufika pasanu chabe mpikisano umene uchitike pa 23 mpaka na pasati 1 Meyi kuchoka pa 26 mpaka na pasati pamene udakhazikitsidwa. Vulcan Tete yagonjetsa Centro Desportivo e Recreativo ya Mwatizi ndi zigoli 92 ku 83 pa masewera otsegulira chiko cha mpikisano wa ukulu wa mpira mkadengu wa amuna mundime ya 2026. Mundime imeneyi yotsegulira nayonso Mambo Steam A yagonjetsa anyamata a Kininas ndi zigoli 65 ku 64 mu mpikisano umenewu kakuti ichi ndi chikho chotsegulira mpikisano wakulu wa mpira mkadengu mchigawo cha Tete. Aphunzitsi a matimu a mpira wa mkadengu ku Tete a eskola sekondari ya Ditete, Mambo Steam A ndi B komanso Inspete apempha kuti pakhale kugwira na manja kwa onse pakukonzekeretsa timu ya Centro Desportivo e Recreativo ya ku Mwatizi imene kupita ku mpikisano wakulo mpira wa mkadengu wa amuna pakati pa dziko lino umene uchitike miyezi ya August ndi September. Vitor Felizardo, Tauzani Di Souza, Ercilio Mangushu, Trindade Masinga ndi Julião Sagara mwachimvano chamafu anena kuti utamalizika mpikisano wakulo mpira wa mkadengu mchigawo cha Tete mundime ya 2026 umene idapambana ndi Centro Desportivo e Recreativo ya ku Mwatizi. Tsopano ndi nthawi yogwira na manja kuti timu imeneyi ya ku Mwatizi ikonzekere zenizeni ndi kukaonetsa chamuna ku mpikisano umenewu. Malingana ndi owa maganizo amene ali nawo ndi akuti pa zokonzekerazi matimu amene alowa nawo mundime imeneyi ya chiko chotsekulira mpikisano wakulo mpira umene mchigawo cha Tete akufunika kuti atenge nawo mbali pa chikonzekero chimenechi malingana kuti timuyi ithamangethamange kuonaona umo ndi umo ndi kugwiragwira kumbali ya amene akukonzekeretsa kwakonzekeretsa kuti anyamata amene a Centro Desportivo e Recreativo ya Mwatizi akachite chamuna ku mpikisano umenewu. Kumkani ya zamasewero a mpira wa miyendo planitse ya mpadwe yagonja koyamba kumathero a sabatayi ndi mipira iwiri kwa chiwereni pamaso pa football club ya Chitima mu mpira umene unakasweredwera mukanzinda kameneka kakuti mu konsolo ya Chitima. Awa ndi masewera amundime ya chisanu ndi chimodzi mu mpikisano wakulo mpira miyendo mchigawo cha Tete. Masera ena enda motere Ferroviario ya Mwatizi kulepherana ndi Sportivo ya Tete chigoli chimodzi kwa chimodzi. Jindal Africa ya kumarara kukudzula anyamata a Zamalek football group zigoli zisanu kwa chimodzi. Mulambe Fitebogrube ya Tizimuni wa Fitebogrube ya Angonia zikolizitatu kwa ziwiri. Shingale B ya Sasanta Nyamata manje Fitebogrube zikolizisanu kwa ziwiri. Aramalizika masera menewa pakarikari pa Shingale B ndi manje Fitebogrube. Nachisapo ndi eno shimene na timu ya manje. Masera amene anachitikira mu mzinda wa Malasha indi kumuatize kubwala za masero la 25 de setembro. Ngakhale kuti timu ya manje Fitebogrube ya Gonja komwe chimene ya timuyi akondwa ndi momwe yachitira popeza kuti ndi timuso imene yangolowa kumene mu mpikisano meneo. Pachazathu anali motere.
1: Zina langa ndine Misho. Inu timu yanu ya manje lero ya Gonja kumene mwaiona bwanji momwe yasemelera.
2: Aiti ya miki yosho ya mbili ya tiyamike zimeno zimu hapa nganyama ratu. Kwa jodi ground, itapeseka ni bambu zetu ma ground, wanyama ratu ground ngeti mene wambi nukuyamba kuti. Iso yere mpira kuma, ichuda hone etsa kuti mbola mamenya kuma, tibo kwa nitsa kuti ma chance yomu ya nalina yo, abu kwa nitsa kuti nani. Avezi tukua.
1: Kwa mamamwe aswere ya lorino, kutikupili ya sabaramawa, mga aswere ya banyumba, akupata ni kiri mbikitsa jorani.
2: Baba if ngati ma David kuti pasa chirimbikitsa nyamaratu kuti chikhulupiriro chiriwo koma abirizebe kugwira nchiro cholinga kuti apeze maruzo mtadya bwino
3: mane timu iyi yasera bwino ndiwa pangono pangono anha matogiro tsogolo baba kangala kuti kunisa shade koma defense abone kuti mube kabino ni muti kuti tidzathe kupita patsogolo
1: koma momwe asewereramo sabaramawa ndikupia muka serera pa nyumba mukuona zoti akupatsani chirimbikitsa kuti mukasera zabwino za luso kubasi akhoza kupambana
3: kumbaurika pambana ndi thumu kudziwa papa nyamatatu ngapfuzulo lalikulu timu dzabwera ndithui mutali mutali madzambodicotawina ndithu ya ineutenga ndinawo ndi anyamata wa timu yathu akhale olimbika asafoke kambeka kugonja kwathuku ndiponso ndikupereka uthenga kwa zinzanga amene akundimvera pa dera la shuta kuti akhale olimbika asafoke pakufungatira timuyi mpaka natsogolo.
4: Benjamin, timu hii ikumenya pakuti timu imene yamba chakachirwa kumenya mpira ndiye pali organization imene ifunikira kuti ipange chofuna kuti izipambana game ndi game.
1: Masera sabarama ndi momwe wayionera ikupatsani chirimbikitso kuti ikachita zakupsa.
4: Timu yioneka kuti ipereka zakupsa chifukuti anyamatawa ndi ogwirizana kwambiri koma chimakhalirana choti apange zigoli ndiyeno tikuona kuti game ikubwerayi tionetsa malingaliro kuti tikhoza kuwina apo game imeneyi.
1: Pa masera alero mwachiona china kuvuta ndi kwenekwene ndi chitisho.
4: Chimene chimachitika nchakuti ma defender anakhala ngati wa amakhala ngati achepekera mphamvu pang'ono ndiyeno tadzaona kuti akudutsa pa nthawi chifukuti munonga amaona za kapinga woyonyowani ndiye asanamenye kwa mkapinga ameneyi.
1: Kusinza liminaso bwaloli linapomboneza nyamata malingana ndi kuti asanamenye mukapinga ngati amene.
4: Chifukwa chake kuti sapato zawo zimati amataka amamenyamo zimakhala ngati zikulowa chonchi amakhala ngati otopa mwasanga yeno chifukwa chake koma maground athuwa mnakaona kuti zigoli zinakafika muno mpaka na 5.
1: Mau akukhosi pamaliza amene mukakhala nawo.
4: Mau akukhosi ngakuti maalifanso ofuna kuti apange ndo dongosolo lenileni. Chifukwa kuti amakhangala abwereza mbuyo mipira imene ichitika chifukwa kuti mabwana akamatithandizira ndiye kumaona zinthu zoti maalifa adakayenera kukonza kumazionerera ndi maso ndiyeno maalifa ofuna kuti akhalenso pa experience. Tikwamba kuti bungwe limene maonerera za maalifa ngakhalenso bungwe limanganira za mpira ayenera kuti apange training maalifa amenewa cholinga kuti akhale palaini enieni mazofunikira kuti zonse zikayendere mndondomeko yake.
0: Timu ya Palanisi ya Mpadwe ili pamwamba mu mpikisano umenewu ndi matoto 10 ndi atatu. Ukaukau aferevera matisi pa mzere wachiwiri nduni wachiporiva songo be ilibe dontu linalilose pa mzere omaliza. Pomaliza dziwani kuti uni wachiporiva ya songo mushiko cha masambola la mulunguli yafanana mphamvu ndi asosiasa Black Bulls ya kumapunu ndi chigoli chimodzi kwa chimodzi masera a mundime ya chinayi amene achitikira mukanzinda ka songo mboma la kawarabasa kutete. Abebe yamwetsa chigoli muchigawo choyamba uniyo chipuriva songo muchigawo chachiwiri. Ndizo tsatirazi uniyo chipuriva songo yakwanitsa tsopano kusonkhanitsa matoto asanu malinga ndi chipambano chimodzi komanso kufanana mphamvu kawiri ndi kugonja kamodzi zimene zawayika pa mzere wachisanu mchimodzi pamene anyamala amenewa a Black Bulls ali pa mzere wachinayi ndi matoto asanu ndi limodzi. Ndipo mundimeyokhokhayi lero ku Agasebe kugawara basa mukanzinda kasongo ndira shingare detet imene yalandira February ya Maputo. Omvera tikadera maliza nkhani za masewero simena konzerani masana a tsiku lalero pazina maizo akulikula za mapunziro kuteti ati pakufunikira 3,500,000 metikash kuti masewera ampikisana wa masukulu aende bwino mundime ya chigawo amene achitike mwezino wa May 2026 aziphunzitsi ampiro mkadengu achikola sekondari ya Ditet mambo steam a ndi b kumaso inspite ali pakufunika kugwirana manja kukonzekeretsa timu ya Centro Desportivo e Recreativo de Moatiz kumpikisano waukulu wa mkadengu wa amuna pakati pa dziko lino umene uchitike miyezi ya August ndi September 2026 une achipotiva songo yafanana mphamvu ndi abebe mundime ya chinayi ya mosambola pomwetsana chigoli chimodzi mmasewera amene achitikira mukanzinda kasongo kawara basa munandine FM Tedown pamakina Amarildo Roberto tikumaneso mprogramu yatsatira ndapita.
5: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwiletsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: one nation.
0: Malonje akufike nonse mwatse kuti mawalesi chidzuro chino. Malonje amene akufike ni program ya Kodi Mudziva yomwakonze komanso kupatsira ndi ndine opsa mbeve ndi msanga
1: Humphrey Mwale.
0: Yose walira kuti program imene iyi ikufika ni mogwirizana ndi anzathu a Radio Mozambique. Choyamba tiyentione pa mitu ya nkhani. Agamulidwa ukapi kandende chifukwa chofuna ukakamizo kala mara modzi ndi amayi yako mbereka kuti mudziva.
1: Mitembo iwiri mwamuna ndi chisumbali chake yapezeka mnyumba yotsekera mboma la Katete kuti mudziva.
0: Njonda ina ikantha mkazi wake ndi nkhwangwa kuti mudziva.
1: Ndipo mzimai adalitsika ndi ana asanu pa nthawi imodzi kuti mudziva.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza mprogramu yathu ya lero. Ndiye tenthirowe mkati mwa ndime. Agamulidwa kapika ndende chifukwa chofuna kukamiza upeza mpumulo mwa amayi ako mbereka kuti mudziva. Bwalo la milandu la Lusaka High Court la gamula njonda ina ya njala ya mchiuno ukapika ndende kwa zaka zokwanira ngati kumi ya zaka zokubadwa 22 uchabe. Atipo funo yesa kutapeze mpumulo mwama yake omubereka. Ndiye kuto weruza akazimbe chenda ana gamula munkani yomwe fanizani pili anapezedwa ndi mlandu modzi ofuna kuti akale malwa modzi ndi amayi yake. Popereka chigamulo oweruza chenda anafotokoza kuti khalidwe limeneri ati ndi mulandu waukulu ndipo ati mpofunikira kuti khalidwe limeneri lithetsedwe popeza kuti imira pa nkhani ya chikhalidwe chathu. Basi kenaka namugamula ukapika ndende. Iwo anaona kuti khalidwe loteleri ati lima pasula chikhalidwe chathu komanso ati nikulaula zomwenso ati zingadzetse maganizo oyipa pa munthu yemwe wapwetekedwa. Oweruza chenda anafotokozanso kuti anaona pa kupepesa komwe njonda imene inachita popeza kuti kunali kuchimwa kwake koyamba koma kuti ankafunika upatsidwa chilango chokhwima ngakhale kuti anamvera chifundo. Ndiwo iwo ana fotokoza kuti adzagwiritsira ntchito ndende imeneyi kuti njonda imeneyi adzionepo pa khalidwe lake mwina nkusintha basi kenaka nkukhalaso nzika yomwe ilondola malamulo a dziko. Njonda ina ikhavaza mkazi wake ndi nkhwangwa kuti mudziva. Apolisi mboma la Livingstone akufufuza nkhani ina yomwe akuti mkulu wina wa zaka zakubadwa 55 auganiziridwa kuti anakhawaza ndi kupweteka mkazi wake ndi nkhwangwa. Mkulu wa polisi kudera kumwena kwa dzikoli Mono na Malongo anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyu ndi Lawrence Mudala yemwenso akuti yemwe anapwetekeka ndi Rita Daka wa zaka 48. Iwo anafotokoza kuti awiriwa ati nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ndi mwana wawo. Bambo na Malongo anafotokoza kuti mayi ameneyu akuti anapwetekeka chironda chozama kumaso pambuyo pomukang'antha ndi nkhwangwa imeneyi zomwe akuti zinachitika pakati pa tsiku la 27 April ndi 28 chaka chino cha 2026 kudera la Zambezi Sawmills. Iwo anafotokoza kuti pa usiku wa pa tsiku la April 27 ndi nthawi ya 21:30 hours oganiziridwa ameneyu ati anamva kupunda komanso ati maturusi uchokera

0: kwa mkazi wake. Ndiya kuti mamu wake ata nango pesa kuti alichigonere mchipinda. Pomwe kuti pa mbuyo pa mbali pake panali nkwangwa. Zomwe zinapangitsa kuti atenge maya mine yu na tamangira naye kuchipatala cha Livingston University Teaching Hospital. Ati pali pano palibe miwatidwa uniolo pankhani imeneyi koma kuti apolisi aliyakaliyakali ufufuza za nkhani imeneyi.
1: Ndipo adzipa yekha pombuyo poganizirika kuti anapha chisumbali chake kodi mudziwa. Zamveka kuchokera mboma lakatete kudera la kumaba kwa dziko lila Zambia kuti anthu ali mitupu kupuku kumene ku ena ndithu gwire ndithu kumatsaya kukhumata. Kamba kuopeza ndithu mitembo iviri mnyumba. Mumwezi kuganizikira pano kuti njonda ina kumeneko inapha ndithu chisumbali chake kenaka basi nayenso nkudzikototsa. Kulingana ndizo tifika kuti njonda ina ya zaka zakubadwa makumi awiri zisanu ndi chimodzi 26 ya mkomboni ya Ibex mboma lakatete pano. Yoganizika kuti inapha chisumbali chake kenaka ndithu nkudzikototsa pa dziko lira pansi. Ndiye kuti njonda imene yomwe yatchulidwa dzina kuti ndi Enet Sakala akuganizirika kuti anapha mwankhanza chisumbali chake pa tsiku lapakati pa chitatu pa 6 May ndi pa chinayi pa 7 May masana. Ndiye kuti akuti anthuwa ndithu anapezeka mitembo yawo mnyumba pomwe ndithu mbale wawo wina wachimayi anapita kuti akaendere ndithu njonda imeneyi Enet Sakala. Ndiye kuti atafika kumeneko akuti basi anadabwa kuti kunyumbako ndithu komwe inali nyumba yazipinda zibidi. Akuti basi kunalikotseka. Akuti poyamba zimene zikalibe kuchitika njonda imeneyi inamveka ndithu ikupemphera mokuwa ndi mzimayi ndithu ameneyo usiku kuchokera ndithu kuma 19 koloko mpaka kuma 23 sate penaka nkukhala ndithu zi. Koma akuti mama make abale wake na mwamuna chimayi atapita kumeneko anapita kuti akamuyendere koma anapeza kuti kukhomwa ndithu ndikotseka. Akuti anayesa kugogoda koma ayi ndithu kulibe munthu emwe ndithu anayi kutuluka. Akuti zimenezi zinapangitsa kuti mzimayi amene wachibale asuzire ndithu pakambowo paja poika mfungulo kuti mwina aone ngati mnali munthu mkati. Koma akuti atasuzira anadabwa kuona njonda imeneyi Enesakala inali ndithu lende ndithu kumwamba yodzimangirira kutswindi mchipinda chake. Akuti pamene pa maya amene wanadzivitsa konso munthu wina yemwe pano anathamanga ukadzivitsa apolisi. Apolisi atafika kumene kwakuti anachitothyola chitseko popeza chinali ndithu chokhoma kuti aone mkati. Ndimomwemwemo ndithu anapezadi mkulu ameneyu Enesakala alilende ndithu kutswindi komwe ndithu anadzimangirira. Apo pansi panali mzimayi yemwe pakali pano akalibe kudziwika yemwe akuti anavala ndithu malaya ya t-shirt ndipo chabe anali chabe ndi andiloko kunsi ndipo anali chogona chomphuma pansi. Akuti poungusaunguza ndithu apolisi anaona kuti mzimayi ameneyu anali ndi bala yayikulu kwambiri kumutu ndiponso diso la kumaledi linali lotuluka ndiponso ngakhalenso khungu ya kumbali kwina kwa maso ndithu kumaso inali ndithu yofunduka. Akuti nsonga khalenso ndithu fupa ya kumutu ina inali kuonekera ndiponso zala zake nazonso zinali zodulidwa kusaninika. Tero apolisi anachitire mwina koma kutenga mitembo ibiri ikuyapereka kusaini ya chipatala cha St. Francis Mission Hospital. Komwe pano akuta kudikira kuti madotolo akapime bwinobwino kuti adzive kuti nchiyani chomwe chinachitika. Iza abale banga zinachitika makamboma lakatete mkomboni yotchedwa Ibex. Ndipo mkhani ya chisoni yotereji kamwana kakhanda kazaka chabe zibiri kamwera ndi kumwalira mboma la chama kodi mudziwa. Zamveke kuti kamwana kachichepere pano kazaka zakubadwa zibiri akuti kamwalira pambuyo ndithu pomwena pachitsime mboma la chama. Mkulu wa polisi kudera la kumaba kwa dziko Libambo Robertson Mwemba akuti zizi kuganizirika kuti zinachitika makamaka pa tsiku la chisanu pa 8 May ndi nthawi ya 12:35. Ndiponso akuti izi zinachitika pa mudzi otchedwa Uzukulu mdera la Mfumu Thembwe. Akuti ana amenewa anali ndithu kusevera pamodzi ndithu ndi anzawena pafupi ndi nyumba yawo pomwe ndithu makolo awo anali ndithu kumbali ina ya nyumba. Akuti pambuyo pake makolo anangodabwa kuti vanaba java chita zisa kuoneka sova. Ndiyo mochina pangitsa kuti amake amwana ayamba ya kufuna funa mwana amene yu. Akuti poyamba na ganisa kuti mwina na latapita kwa mbali wa wawina. Mwa krapa fupi wa mtundo kwa nilangati 300 meters kuchoka pa nyumba yabo. Koma akuti kumene kwa namene wakunalibe. Ndipanthawi mene po mwana li kufuna funa. Po mwana pita kutaka suzire nditu pachitsimi. Anango peza kuti mwana mene yu wakweramo nditu chombuma. Ndipo panthawi yu akuti sana li kupuma. Anayesa kumvula kuti basi nditu amwina nkupulumuka. Koma akuti ya nditu mwana mene yu anali nditu atamolida kale. Tero a polisi anayendela nditu kumene kukumuna chitikila ngozi mene. Koma akuti po unguza unguza. Anaoneka kuti mwana mene yu analibe bala lilonse losonyeza kuti mwina anachitwa chipongwe. Koma chabe anali wotupa mimba. Kulingana kukanisika kuti mwina mimba ayo inatupa kamba komwe la madzi. Ndiye chapano mkulu wa polisi kudera kumawa kwa dziko libambo Robertson Mwemba. Vata polisi pano saku kanizira chiwembu chitichonse pankhani mene yi. Koma iwo wati abanjapa ata chotsa zimenezi. Anawauza kuti nditu akayike manda koma enera kuika pochi zindikiro pa manda amenewo. Kamba kakuti nkoteka kuti mwina mtsogolomo. Thupi limenelo nkukalifukula kotera kuti akafufuzenso bwino bwino. Izabale banga zinachitika makama kamboma la chama.
0: Mai wina a lasidwa mpaka umwalira po mukanisira kuti yeyo akutana chita mankwala kuti akuru wena komweko asire pilo kugira nchito ya mchipinda kodi mudziba. Mai wina wazaka za kubadwa 45 utika ndizina la kuti Agnes Mwanza okala mboma la mambwe kumaa kwa dzikoli ati wamwalira pa mbuyo po lasidwa. Ndiye mkuru wena komweko ya mwa kutana mkanisira kuti maya amene yu ata nashita mankwala kuti mkuru wena komweko ata zile pilo kukira nchito ya kuchipinda. Iwana forokoza malinga nizumwa forokoza a polisi ati mkuru amene yu anaforokoza kuti zumwe maya amene yu anachita ati zinapangitsa kuti akuru amene wa azile pilo karantiana mbanjala wom. Mkuru wa polisi kumaa kwa dzikoli pomutenga omwe anapereka ana fotokoza kuti zimenezi zinachitika pa tsiku la April 30, 2026 ndi nthawi ya 08 hours pamudzi pa Mangani. Ndiye kuti Bambo Mwemba anafotokoza kuti maya ameneyo akuti anachoka pa nyumba pake pamudzi pa Kamanga upita kutaka kolole soya yomwe anali atalima yakuti anapita komweko ndi ana ake. Ndiya kuti mfundo zonse nzakuti, yeresani nkoma, anafikira maya amenewa, basi na yambo lankula nao. Pome maya amenewa, anali ukolola soya binzi ndi ana awom. Bambo Mwemba na furoko zakuti pome anka kolola. Ati mkuru ameneyu, ata anayamba utizimula maya amenewa. Iwana furoko zakuti ana, omwe analugia na unchito mundamo. Ati kena kana furokoza kuti anaona mai yawo omwe tsopano anamwalira akutimbidwa basi kena kana gwa pansi. Iwana furokoza kuti maya mine yu kena ananasidwa ndi mpeni pakosi kawiri. Zomwe zinapangisa kuti amwalire pomwepo ati chifukwa cha mwazi umona aturuka kwa dzaoneni. Ndiya kuti ana amene watsopano wanaita na anthu apamudzi. Omwe akuti anabwera komweko utsathandizira. Bambo Mwemba anaforokoza kuti mkulu ameneyu, mwamuna wa maya ameneyu, ati anapita komweko na pesa kazi yawo, ali chigonere apo kuti magazi ali ponse ponse. Ndiye kuti mkulu amene uganiziridwa, ali ndi mpeni manja pafupi ndi maya ameneyu. Iwo anaforokoza kuti uganiziridwa ameneyu. Anagwidwa ndi anthu akomweko na apelekedwa ku polisi. Apolisa tinawonso anapita komweko kukaona anapeza mtembo wa mai ameneyu uli chigonere uli olasidwa ndi zilonda za mpeni. Ndiye mkulu wa polisi anafotokoza kuti thupi la mai ameneyu inapelekedwa ku saini pa chipatala cha Kamoto Mission Hospital mboma la Mambo yembekeza kuti lipimidwe kuti adziwe tsimitsimi wonse wazumwa zinajetsa infamu. Iwana furokoza kuti mkula amene yoganiziridwa ati palipano watidwa unyolo. Ndipo polisi alufufuza za nkhani imene yimu. mbala sichita gwedu maiwina basikena kankumu pamboma landola kudi mutsibamu. Zamveka kuti maiwina wazaka zakubadwa 47 okala kukomboni ya chipulu kusumu mzinda wandola akutana chitwa gwedu komanso na pedwa ndi mbala zina zomwa kuti palipano zikaibodzika buno bwino. Ndiya kuti mai amene yumagimira ndu ata kuzika bwino kuti analu kuonda mtapanji ndipo atankakhala ndi mwamuna yemwe akuti abale ake sanalumdzwa buno bwino mpaka pathawi mwana mwalira. Ati malinga nsomwe afalitsa apolisi ati mai ameneyu ati sankadziwika buno bwino komwe ankakhala ndi mwamuna ameneyu. Ndiya kuti abanja ati sanaludziwanso mwina kukomboni komwe akuti awiri wanalukhala koma akuti analungo waona uyendayenda chiyendekende. Mkulu wa polisi kumigodi mwala yuyi anafotokoza kuti zimenezi zinachitika palolemba sabata latali. Ndiya kuti mbale wake wa mayi ameneyu Devi Malili wazaka 73 anauza polisi kuti anaona mayi ameneyu mayi Mirandu ati pa tsiku la chiweru. Ndiye nkhani imene inaperekedwa ku polisi ya Mapalo komwe akuti a polisi anathamangira komweko kuti akaone tsimitsimi wonse na apeza thupi imeneyi ili chigonere pansi. Bambo yuyu anafotokoza kuti thupi inapezedwa pa mtunda ofika pa 15.5 meters uchokera mu msewu wopita ku komboni ya komweko. Iwa anafotokozanso kuti panalinso sonyezero zakuti anakwaluluka pomwe anapeza thupi imeneyi ili chigonere mpepete mwa msewu. Ndiya kuti a polisi atsegula mlandu mwakuti pali pano alufufusa za nkhani imeneyi.
1: Ndipo njonda zisanu ndi umodzi zigwidwa kamba kofuna kuendetsa mozembera nzika za kumayiko akunja kodi mudzibamu. Zamveka kuti nzika za dziko la Zambia zokwanira ngati sanu ndi umodzi sikisi pano zili masofolo mchitokosi cha polisi ndipo zikuonekera mbwalo la milandu kamba kothandiza kuendetsa ndithu mwakatangale. Nzika ndithu za kumayiko ena zomwe ndithu akuti anaziendetsa mozembetsa kuchoka kuboma la Nakonde kudzafika mu mzinda uno wa Lusaka. Ndiya kuti njonda zimenezi zomwe yasuidwa maina kuti ndi Nicholas Nkhoma wa zaka zakubadwa 34, Titus Chitundu wa zaka zakubadwa 44, Boasi Simukonda wa zaka zakubadwa 41, Norris Chungulu, kudzanso Edward Vusa ndi Edward Kasanga. Iwo wanditu akuti akupatsidwa milandu yokwanira ngati 10 ndi sano 15 maka yofuna kuendetsa anthu mwanjira zakatangale kuphanya ndithu lamulo la 7 subsection 1 yochedwa and human trafficking act. Ndipo akuti mumlandu kuchoka pa mlandu umodzi woyamba kudzafika pa mlandu wa number 6 akuti iwowa akuganizirika kuti pakati pa tsiku la 1 Marichi ndikudzonso kudzafika pa 26 chaka chino cha 2026 akuti mogwirizana ndiponso modziwa bwinobwino anathandiza kuendetsa mwakatangale Tigabu Tafese, Tigabu Tafaye Malese, kudzanso Yishaki Gema, Eyubu Amasu, Getahun Arumu, kudzanso Tafera Obamo, kuwacho watanditu kunakonde kudzafika mu mzinda uno wa Lusaka. Ndiponso mulandu wina wa number 11, wana kufika wa number 7 uzafika pa 11. Akuti wo wapanthawi madzimodzi akuimbidwanso ndithu mlandu wakuti anaendetsa mwakatangale Temegene Dimisi Yasu Kabomo kudzanso Izao Debebe Yasa Ijabo ndi Mascaro Dasta. Ndipo kuchokera pa mlandu wina wa 12 udzafika pa 15 akuti wo wakuimbidwanso mlandu oendetsa ndithu mwakatangale kuzembetsa ndithu Mascaro Dasta Abidi Abera Gizachu Ashuro ndi Tasmajini HFO. Iwowa pano ndithu akuonekera mbwalo la milandu la majeseti muno Lusaka. Nekuti mwezi wa Marichi chaka chino a polisi anapeza ndithu anthu amenewa kumayiko akunja kwanira ngati 10 ndi asanu. Apo ndithu akubisala nyumba ina ya chimbudzi yomwe chikumangidwa pa sukulu ya New Nakonde Day Secondary momwe ndithu anali kubisala pa mtunda okwanira ngati 8 kilometers kumboto maka ya kumalire kwa dzikolimu. izabalebanga zikuchitika momuno ndithu mzinda wa Lusaka. Ndipo mzimai adalitsika ndi ana asanu pa nthawi imodzi kodi mudziwa. Zamveka kuti mzimai wina wa ku dziko la Ethiopia pano ali masomwamba kutamanda Yehova kamba ndithu kamira kuli yomwe yamuonekera. Ndiye kuti pano akuti pachipatala chotchedwa Hewlett Fana Specialized Hospital ana wokwanira ngati asanu 5 anabadwa ndithu mchipatala chimene chindithu pamenepa kwa mzimai ndithu modzi. Ndipo ana amene wapakali pano mwa vatchula maina kuti ndi Naifu ama Amusi akuzanso Nazira ndi Ansa akuti anabadwa maka kwa mzimai wina wa ku dziko la Ethiopia kuti alotchedwa Hariri. Akuti mzimai ameneyu wakhala mchikwati kokwanira ngati 10 ndi 2 zaka ndithu 10 ndi 2 12 popanda ndithu kudalitsika ndi mwana. Akuti anayesako njira zosiyana-siyana kumwa ndithu zinthu za ukali zobaba. Koma ayi ndithu inali gongo mwala panja patalakita penepene sanadalitsike ndi mwana. Ndiye pachapano mzimai ameneyu mwatchedwa dzina kuti ndi Bedriya Ademu anati iwo ndithu ndi amuna babo pano ndi wokondwa chimwemwe tsaya kamba kakuti pano pomwe iwo afika zaka zakubadwa 35 adalitsika ndi ana asanu pa nthawi imodzi pomwe ndithu pamenepa ana wokwanira ngati anayi ndithu alumbwana ndipo kenaka kamodzi ayi ndithu ngachitsikana. Akuti ana amenewa ndithu ali bwinobwino ndiponso alibeko vuto lilonse ndipo pano ali mchipatala chimenechi cha Hewlett Fana. Ndiye pano dotolo wapa chipatala chimenechi a Dr. Muhammad Nuwa Abdullahi vati amayi amenewa ali chabe bwino ndipo pano akuwaona ndithu mchipatala mumnabadwira na amenewa omwe pano akuti ana amenewa anabadwa olemera 1.3 kudzafika 1.4 kg. Ndiye pano kulinga ndi somwe asindikiza atulankhani a BBC akuti vana amenewa ndithu alichabe bwinobwino ndipo aka maka ndikodabwitsa kuti ana ochuluka chotere abadwe ndithu mwanjira ndithu yachikhalire ndithu. Ndiye pano anthu ambiri amati zimenezi zimatheka chabe kudzera ndithu munjira yotchedwa vitro fertilization IVF mwachidule yomwe mzimai ndithu amachita kuthandizidwa ndi madotolo kumwikamo mphamvu yachimuna kuti iyeyo ndithu akwanitse ndithu kukhala ndi ana. Koma kuti ana amenewa ndithu abadwa ndithu mwanjira bwinobwino ya chilengedwe.
0: Anthu anayi atchedwa unyolo kamba kakupha lifaliyi kuti mudziwa. Zamveka kuchokera mboma la Chipangali kuma kwa dziko likuti apolisi komweko adatsira unyolo njonda zina zokwanya ngati zinayi poziganizira kuti njonda zimenezi ati zinapha oyimba wezulo kaya kuti lifaliyi pamasewero mwanachitika komweko. Ndiye akuti zinachitika pa nthawi yomwe anali ndi masewera pa sukulu ya Mchenga Primary mdera la Msantire. Iwo ati sanagwirizane ndi ganizo la oyimba wezulo ameneyu Donald Tonga. Ndiye basi kenaka anaganiza yogwirisira ntchito njira yawo kuti athane ndi vuto imeneyi. Zikumveka kuti anagwirisira ntchito makofi komanso mitengo utizimulo oyimba wezulo ameneyu mpaka kumwalira. Ndiye pungwa dera la Chipangali Andrew Lubusha wadzudzula zolimba kuphedwa kwa bambo amenewo pankhani ya zamasewera. Ndipo bambo Lubusha akana kwa mtowa galu kuti masewera amenewa adakonzedwa ndiwo. Bambo Lubusha anafotokoza kuti zochitika zimenezi ati sinkhani yabwino ndipo sizifunika kuchitika m'malo okhala anthu makamakanso pankhani ya zamasewera. Iwo anafotokoza kuti masewera afunika kubweretsa anthu pamodzi koma osati ubweretsa imfa kapena chidani. Iwo apempha kuti apolisi afunika kuchita zothekera zonse kuti nkhani imeneyi ionedwepo. Omverani ndi nkhani imeneyi tafika mapeto kwa zomwe tinakonza mprogramu yathu ya kodi mudzi wapa tsiku lalero. Moyimirako Michael Shiramba pa makina inyantina opsa mbebe pamodzi ndi mzanga
1: Humphrey Mwale tingoti tapita.

Munarifu Mvera ku program ya Kodi Muziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndipa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndiza kumayikwa ena.

0: Munanga. Munanga ukani ndifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti panzo kani yatu yani batumene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Alifa, nampo sida kulisani kulitisie kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yowa wali nkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera aneba, nakamba kuti. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nikakusia kunyamwicha.
1: Ashefu angala nikampira nkani mene. Nambu hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimuivu.
0: Etwa munanga. Tile na omunda. Ndichikutu ndikatundu mina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya bwino mkazanga. Ninchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakala uolimba. Uwanjelu duho kula bwino kati mwana waneba.
0: Kutu wapenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi za zonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku. Ongozelani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Amunanga. Amunanga ugani nendifuna ndikambane nano kucha mate.
1: Yai. Kuno kapita kuti pano gani atu yani batunene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Anifa, na mpuo sida kulisane kutudisi ya kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Nandi ndito finyiki zika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa ni cha miezi sita. Yuwa wali mkumpacha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili labu ni mkazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpacha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke.
0: Yaya, munanga, ninda afela aneba, nakamba kutii. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongi esela. Panyango yome kwa nayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Tine na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakali uwalimba. Uwanjelu duho kula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi tiza zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule buino kuyambila kwa miezi sita mpango palika amala mawele mpacha nisha kuuja cha tanzi kufikila nako kawili pasiku ongozela nindingo ninambala ya nyengo ya kumpacha cha kuuja pa nyengo yomu mwana swajikula.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna nikambane nalo chipo chamate.
1: Yai. Kuti ukapita kuti pezo kani atu yani bato nene pe.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wanguno mwene.
1: Alifa, na mpua sida kulisane kutitisi ya kwa thunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Tandi ndito finyi kisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na ponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitime.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Yuwa wali mkumpa chapakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Pakudia vina? Takambili la mwini kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tansi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afela aneba, nakamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashefu angala nikampira nkani mene. Nambo hine ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijide vimwevu.
0: Etwa munanga. Tile na omunda. Ndichikutu ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Magani sebu ino mkazanga. Ninchi mweji sitipeleke mpata kutimwana watu wakala uolimba. Uwanjelu duho kulabu ino katimwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae basi tizazonda.
2: Ufuna kuti mwana wanu kule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tansi kufikira nako kawili pasiku ongozelani ningo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Munanga. Munanga ukanini ndifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti pariso kani atu yani batumile.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukala wangono mwene.
1: Alifa, na mpozi na kulisane kulitisye kwa zunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Na mponda itulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaitimi.
0: Chapano, ya pumwana wawo wakwa necha miezi sita. Yuwa wali mkumpacha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili labu ino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpacha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afera anemba, nakamba kutie. Nambala ya mara kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etwa munanga. Tine na omunda. Ndichikutu. Ndikatundumi na mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wandu hapa mji watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uwalimba. Wanjelu nduwa kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kuzonda kulindi chipata pata.
1: Yae, basi, tizazonda.
2: Wafuna kuti mwana wanu wakulebu ino kuyambila kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpacha nisha kuuja ja tansi kufikila nako kawili pasiku ongozela nindingo ninambala ya nyengo ya kumpacha chakuja pa nyengo yomu mwana swajikula.

0: Zona ndithu pompano pa wairesi mbombande mukumvera ndithu timauthenga tosiyana tiyana komanso nyimbo.
1: Munanga munanga ukani ine ndifuna ndikambane nanu chipo chamate.
2: Yai unoga pete kuti pezo kani atu yani batumene pe
1: etu ili yamwewo
2: nifa
1: ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana wathu atangokhala wang'ono mwene.
2: Anifa nampo sidagulizane kuti tisiye kwa azondaneba.
1: Iwe ujiwa kuti ine sindili wa maboja ndandi nditofinyikizika ndi mwana wathu Yesu wakula bwino napo ndayitulukira siri ya aneba.
2: Ayi ndeiti
1: chapano yapo mwana wawo wakwanitsa miyezi sita iwo wali nkumpa chabvakudya vina mphambuli kamala m'mawele.
2: Bakudya vina ndakambirira bwino kazanga
1: etu iwowa amakonda kumpa cha chakudya china cha tanzi ngati ya kizampo nchomba mazila matelele mbwanda ni nchawawa chamaka kawiri pasiku ndikenaka amampa cha vipachu ivo vipezekana kumichi.
2: Basi tuku kulikulekana kumachi kwake.
1: Yaya munanga ndindafera anemba ndakamba kuti nambala ya malaka ngati yokumpa cha chakudya icho chiongezera panyengo yomwe mwanayo siwachikula ndisifunika kusiya kunyamwicha.
2: Achefu angala ndikambira nkhani imene nampo ine ndimaganiza kuti sifidaliva zeni kuti viseweza tiye tichite vimwevu.
1: Etu amunanga tili nawo munda ndi chikutu ndi katundu mwina mwake uyu icho tiliche tikosa kusinthichana nawo anthu apa munji wathu.
2: Maganizo abwino mkazanga ndi mchimweji sitipeleke mpata kuti mwana wathu akhale wolimba wanjelu ndi wokula bwino ngati mwana wa aneba.
1: Utopenya kuzonda kuli ndi chipatapata.
2: Yaye basi tizazonda.
3: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miyezi sita mphambo palika amala m'mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawiri pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo yakumpa cha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Amunanga. Amunanga ugani ndifuna ndikambane nano chipo chamate.
1: Yai. Funa kupita kuti panzo gani yatu yani batumele.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifukwa mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi walindi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Anifa, nampo sida kulisane kulitisye kwa azunda neba.
0: Iwe, ujua kutine sindiri wa mabocha. Ndi ndito finyikisika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulo kila siri ya neba.
1: Ae, ndaiti me.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwani cha miezi sita. Iwo wali mkumpa cha vakudia vina mpambuli kamala mawele.
1: Vakudia vina? Takambili la bunu kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa cha chakudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, masila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipeze kana kumichi.
1: Basi tu kukulukule kana kumachu kwa ke?
0: Ya, ya, munanga, ninda afela aneba, nakamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyango yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Ashafu angala nikampira nkani mini. Nambo hini ni magneza kuti sifida livazeni kutiviseweza. Tie tijita vimwevu.
0: Etwa munanga. Tile na omunda. Ndichikutu ndikatundumu ina mwake uyu. Icho tiliche. Tikosa kusinticha na nao wantu hapa mji watu.
1: Maganisi ya buino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uwalimba. Uwanjelu duokula buino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindichi pata pata.
1: Yae, basi, tizazonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpachani chakudya cha thanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ni nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.

0: Eish, pika na pano. Nampuwe ni ndaguna banchi pa usikito. Miguel wa ndishalia. Usikito, ndesu kwanila. Ndine, ndika koza kushita ancho. Mafuta, machamba, yowawa, mauju ya ndimu, bulugama. Ndiko za kupima. Ndiko za kugawa na mpo. Basa kumpa chatisha nchitu hivi. Wama koza kukonja bwino, ndi wandika mbira kuti ambu yake. Ama kukonja hivi.
1: Ndita penyela mabwenji ya wili kusomela kukichini.
0: Ivi, viko za kuseweza.
2: Ndisi ndijua kuti ndikumbukira bwanji, ine ndidali wangu nokupunda apo ndidaona ambu yanga ndakonja. Apa adango mwalila mai, apo ndidapita kukakhala nawo.
0: Tiye tikusenditi asinthe mabotolo yang'ono. Kuti natenga azimai, yawana, yankhalamba.
2: Hetu ili njira yabwino yotengera mankhwala.
3: Mwantima, ukalosa choke.
0: Loa Migueli, wakalila pangono kutu kalo yambu kuyeso kwa siri wanyi wanuatisha.
3: Munungira bwino nyumba muno, vosingizana.
0: Yetu, ashikondi. Ndinkugu zoli mbangana, mafuta ya dawa la shuguda.
3: Anyaino, muridi wa saime.
1: Kumatelo kwa ujulu, ndi nyumba ya Migueli, ntunji wa ntengu wa embe, mwantima aembe keza, juwa litimba baseli pakanda, na mpumu ntima mwake, umuni kilankani sisi ntezonche, ndi mapazi opande vilatu, ndi manja pamimba aembe keza. Kuwanangika kwake, opande planu, pali umoyo, pambuyo pa kumwa Migueli, wafikirana pekete mmanja.
3: Ndabwela na yobuleri yako ndi jamu ndi pala. Ndidakala pangono kutimbirwa ndi chidendere, ndi ashangazi, alaurinda, pochoche yotela.
1: Mwantima watenga chisaka, ndi njala iyo ntima wauka ukalimbira. Nambunganiyo obwelela nayo ya ikulu kuposa njala ya chupashe chololo pela.
0: Miguel.
3: Ii ndateona nkopei. Kapena sindida fanena afo. Kapena matenda.
0: Ndilindipatuki.
3: Iwe. Ulina yodi. Ndi mwana ndi vonche.
0: Vazene. Ndosa tu ufiti. Ada kushedwa kukumwezi. Vazene.
3: Ambuye Yesu. Ndika dosa fomeleze. Mamu wakane na kutisinda remekese na muro. Baba wako safuna ngombe zambiri na mpuni maina.
0: Ine narencho sinafune nchimweshi. Obande sukuku, ata ngoma, ata lamulo. Situ dakambidwe, Miguel. Ine imafunika, ndida kadilinda.
3: Ajikamba, ine ndipeleka ngombezo nchezo sazifune. Zanchiwa zopande. Kumi, makumi ya wili, makumi ya tatu. Ningo funa kutimwana watu, wadabadwe bwino, ndiponcho wadakule ncho bwino.
1: Nampo hito jima kweteka mwantima osa titupi. Kudali kulemela, ndande usajita umo adati ponyalu zambu yake. Opande chuma, opande pempelo, ndi opande la mulu.
0: Ine ndalota ndi gauni ya ukwati. Nchalu ya nyuani, gule kuseli. Osa tukobisa ni nchoni, migegi. Ine ndili ni manta.
3: Iwe, chopande wachita choipa. Wango chita changu kuprojetu. Iyo osa limbile kunditimba, nkachipano, tili ndi projetu ya ikuru ya umoyo watu.
0: Chipano, sindi kale wankazu joda imigiri osa pimpedwe, ya pa, ubali wake suono ngone, ya pa ambiake, saa penye, mpepete.
3: Basi ata penye, na mpo, saa penye umondi kutine po kupenye lira, umondi kuti po kusama lira, umondi kuti po kupenye lira. Kende dwekako.
0: Iwo lwa mamuno uyo inenda pempa kwa mpunye. Tate uyo ni inenda lotela kwa shana wanga.
3: Iwe uli nzimai, uyoso ndezo kala tate. Atapo sinda funa kutawa.
4: Iwe uji wakuti ine ndimimba sinda pambane kufuna yetu. Usiku, umawa, pika na mma lenga kusha.
3: Ndine ndipita panyengo, kusitoro, kukomo kwa shangazi wako, kukatenga machamba, vipacho, piro, mpika na mtuondwa, nanga tuupempa.
4: Nkanga tukundi jela njala ya shimanga chocha, usiku pakati.
3: Tikweleza kuseri, ndituocha limonji. Ndimpika na uchiwa bwino, utawicha ujuju.
4: Iwe suutawa?
3: Kungo chapa ndi kutunga maji. Nampo ya ajaiwe. Popande. Mwina tiye chupa nukitipatara ukatenge mankwara yopewe la mimba. Adaka mbao wakula juwankina pakuluratu la achimuna. Va malaria vija.
4: Hey, anya inu matenga dingu wala ukulu kusukano kuja. Hey, kuvela ifi kwa iwe. Vindi pachanjo mpavu kuposa kuyamika ukusiku mabweli.
3: Ndidaponya kuchintuchorelela. Chupa nepo mwana wanga wali umo, sindiponya kwa iye.
4: Iwe, mwana wanga wankazo osati wako amuna.
3: Mwana wanga yetu.
4: Osati iwe, ulamulira, ine.
3: Ivyo organiza.
1: Panyumba ya Migeli, ukukudali chikondi nintengu wa embe. Kwa shitikochile kwa njila, ya nyani. Osati hivyo vidali papulano, nampo vida shitika. Ndi chila mau, chila chicheko, kumabuka kupenyelela kwa zene, ukukuta nidwa yekoti.
5: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu la yekoti. Mkani atia chisamariro, chirimbikiso, ndikusinta. Kawirani utengao kwa banjaranu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina. Ndizo panikiza zambiri, zo sangalasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilo rezo chochekera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global.
6: Gati mwavelera episode, tumizane maganzo yanu, pozera mu message, fa nambara iyi, 0814 55 55 5. Wose iwalira kutumiza zina lanu ndiposo kumene uko mukupezeka.
7: Okondedwa mvera. Emuze ndi kampani yosamala sa chitetezo. Chitetezo cha magalimoto ndi kulipira katundu onangika pangozi ndi kenaka kusamala za moyo o wanthu apa ulendo. Chitetezo cha wanthu apanchito amene amagwa mzingozi ndi kugwidwa ndi matenda. Chitetezo cha mavuto apya kwa moto katundu ndi zinyumba. Chitetezo cha kunyamula kwa katundu oenda pa nyanja, pa stima za njanje, tikenaikia pa mseo. Ndi kupitira pamenepo kusamalancho za chitetezo cha makobili onyamulidwa pa ulendo wa maji kapena kuti wa panyanja ndi kuchoka pamenepa pamtunda. Aimoze kuchoka pamenepa ama samala zangozi kupitira kwa munthu. Momenti tu amatandiza kuna kuti munthuyu akagwa ngozi angampache chisamaliro chokwana. Pomwepo ama samalira za chitetezo cha mwambo wa chisoni. Chitetezo kupitira mkani za mavuto ngati imfa. Ndiponcho mkati mwazinchito zina zosiana ndi kutengelancho chitetezo kwa apaskulu. Pitani ku kampani ya Imoz komeko mungapeze chisamaliro mchitetezo chanu.

0: Munanga. Munanga ukani nendifuna ndikambane nanu chipo chamate.
1: Yai. Kuno kapita kuti parizo kani atu yani batunene.
0: Edu ili yamwewo.
1: Nifa.
0: Ini ndatojiwa chifuko mwana wawo popande wadwala. Wakula nsanga ndi wali ndi njelo kulekana ndi mwana watu. Ata nkukhala wang'ono mwene.
1: Anifa, nampo sindagulizane kuti tisiye kwa azunda aneba.
0: Iwe, ujua kuti ine sindiri wa maboja. Ndani ndito finyikizika ndi mwana watu. Yesu wakula bwino. Nampo ndaitulukira siri ya aneba.
1: Ae, ndaiti.
0: Chapano, yapo mwana wawo wakwane cha miezi sita. Iwo wali nkumpacha vakudya vina mphambuli kamala mawele.
1: Vakudya vina? Takambila bwino kazanga.
0: Etu, iwowa, ama kunda kumpa chacha kudia china cha tanzi, ngati ya kizampo, nchomba, mazila, matelele, mbwanda, nincha wawa, chamaka kawili pasiku, nikenaka, ama mpacha vipacho hivyo vipese kana kumichi.
1: Basi tu kukulikule kana kumachu kwa ke?
0: Yaya, munanga, ninda afela anemba, nakamba kutie. Nambala ya mala kangati yuko mpacha chakudia icho chongezela. Panyangu yome mwanayo suwa jikula. Nisifu nika kusia kunyamwicha.
1: Achafu angala nikampira nkani mene. Nambu hine ni magneza kuti sifida livazeni kuti viseweza. Tie zijita vimwevu.
0: Etu amunanga. Kine na omunda lichikutu ndikatundumina mwake uyu. Icho tiliche. Chikosa kusinticha na nao wantu hapa mchi watu.
1: Maganisebu ino mkazanga. Tinchi mweji sitipeleke mpata kuti mwana watu wakale uvalimba. Uwanjelu nduho kulabu ino kati mwana waneba.
0: Utopenya kusonda kulindi chipata pata.
1: Yae, basi, za zonda.
2: Pofuna kuti mwana wanu wakule bwino kuyambira kwa miezi sita mpambo palika amala mawele mpashani chakudya cha tanzi kufikira nako kawili pasiku ongozerani ndingo ndi nambala ya nyengo ya kumpacha chakudya pa nyengo yomwe mwana swajikula.
3: Zikatelonso kondedwa kumvera ndi kuimba kwa mashongezi Muhammad Mubaya. Ndiyo tafika pansiziro bazo mwetina kutengirani lero. Lero ndi lolemba. Na mkumati Jumatatu. Chabwino mkulu sa kwa tukumeneko kwa teka ndi ine Bright Sonjera kumanso Judite Kawawa ndi Pintu Katawa. Pamakina matandizi lantawi imenei anali Odensio Salvador. Odensio Salvadore ndamena matandizira. Sobano pakali pano pali Tijo Pedro Slemani amendi musie ndanzatu achipurikizi. Chakuta kudaliseni, bye bye.

Niva vanto Pierro katiwa mba hama sumpata na muteko rajapu wa sani ura onruhele laka na mkumanlo wa ihapari. Ovenya umutene olava. Buwa noite.

0: kukuman nilo way hapari.
1: Boa noite. Sisa ni ntugure la muniwa laka na mkuma nilo wa ihabari mpanto la wotano ni eria riela kwahu. Ekumele wa mpulano laka na nikaliliwe na Rajabu sana mikrofoni. Vamosane Rosario Angelo Omakinani. Ohiu la ulelo. Laka na mkuma nilo wa ihabari muniwa mnoro suwela wera wa mpulano. Atu opira kamlokoni ya mosa yale yono were ya mahawa hasara ya mkukuta. Hirane njemahi kuyeta ya matanda mashache mweri yola wa mayu oneta. Onihekeni. Erampa numero emia itana pili ni taro eposto administrativo ya usherisheri e distrito wa nakalavelia. Awo ahemi heri wa orowa owani. Mwaha wawoni wawera anima wa nakahiyo vale. Hoka Abdelgado. Otepa shawene e distrito ya omakumia. Vanno ni wawera nonrua hunno otepa shawene wa miere mirarui ya samakola. Wawuku wa oreta watakusha otepa shawene malaria. Wawirikana ni mwaisa na okati mmosaruyola. Ya weheri wa yatu ya ipira ikonto mlokoni ya tanu. Ama kulela amalano wa mteko se kumi. Edishiritu ya oshimbonila e provincio niasa. Ambara mteko woma na niha omala maliha. Hureta wagae veni sida mpantule. Ozambezia. Mniwa munkela oswalawera banipavela opacherihi wa mteko osotu mihiwa. Mrelelo samata sinipiri ya hatani inavikana. Emiliau taru ni mia itana mosa. Itonelata sene. Mpaka mweri wa Dezemberu, ondwa. Sesa iya nisikinaku, mniwa muntu nanyo owirane la muhinamu alaka nila. Mkuma nilo wa ihabare olelo mahiku aneta ya mlokoni matanamararu. Mweri ulo wa mayu maka wa 2026. Utukule lani nilaka na nihosu ilihani wera wa mpulano atu anipira mlokoni amosa. Yale yonno wari ya mahawe hasara ya mkukuta. Yirenye mahiku yeta ya matanda mashache mweri wala wa mayu. Onihake ni eposto administrativo ya osherisheri edishiti wana kalavelia. Ahemi heri wa orowa wani. Mahawo woni wawera awo murutuni mwaya. Anima wana kahiyo vale. Jildu makina.
2: Eaparie la suulihiwe segunta fera. Yesumana yela ni nasir Ameriku. Ori na malo la maho lela mediku shefi o distritu wana kalavelia. Olavulaka nevaramasu ya radu msambiki. Yogo tohimia wera areta yao, ya aponya ni ya iluliwa ka oshipirita liyeli, ya irili orowani niwi kwe yaya, nukumeli hasara yeli, na ve akina ku araru, ya aponya ni ya evulasiene mapuro kamasa kamasa, ya apahira iluliwa ka na ve imatalene oshipirita li ya omayaya. Nasira Ameriku, orumeli hawera, ama holela ari afalume o distritu yeli ya mondo wapahari, wokuwa kuleli hana ni mitenke so kamasa kamasa so distritu yeli. Aniponya ni yanlelo ewe haweaka, epaheriaka waku kuliha areta yao vano eniponya ni ya elipaka makuvani.
3: Areta la hii na hava halta na hava halta na simuchaya huku nikina na kumile yeyo sinistru. Maji hawa kina hii na arwale huu atila shiriri para hospitali, jerali, unakala portu. Então, a cunha aqui na responder naquela porto, também a Runi Himera, vira, a reta ele, a Rava Alta, e a moça, a Ocala, para o Eji Ato, na cunha aqui na. Então, ela também, na Vahala Alta, Kana Vahale Bahi, Ato, e Kalana, e documentos a, em Hima Vira também, a Mujaya, para he, em algum momento, Niureke na Wehike, Nashkureke, para. Wira kamana yari anamane ya pertenri asimujaya yunendo nipuro na kumilende distro.
2: Masuawe na malo la maholela o distritu wana kalavelia na siri Ameriku o lavulaka wiri liwa oro wani atumuloko ni mosa huya ni muloko nani.

0: αν λαπάια αναμαλιμάλα.
1: Είναι sempre justo aquele camponês que passou mais de 4 meses.
0: Μουτανκο ολίμα, χιτσούι οκουέα. Μουτσούν να καλαμιέρι μασέσέ, έρακα μητέ κόουο πατσούλα, ομάλα να κουό αμέλε. Αμέλα βάβα μουτσού αμουχάτσε. Αμουχάτσε αμουάνε ουί ούμε. Αρνιάκα βάβα αμουρούε ουί ότου μιχρένι. Νιούμα πια, μουάτσουνα κομμουτούμα μουνί ότε πουάλα μέλα. Εκείλο μοχανό, να του μιχρούα η κορόα τσάρου. Ατσουβάμου να μουτου μιχαν λάβα μάουχο. Χι ενέ τυχή να λοτσα υπερέσου. Τι νιού ατσουμου να μουτουμά μουν λοτσα υπερέσου.
1: Às vezes não somos nós que marcamos o preço. Quem marca o preço é aquele que vem comprar. É verdade ou não é?
0: Ntapulela kamasu amuhole provincia va Zambezi ya Piumatus alochaka emara ya huli luaye saka yotumihiwa milimelo emara yeyo muhola ni kuru na kulela miahaso la pela samachani na koso Regina Ngondi olochariki mieri miraru ivinre ya kaela sotumihiwa michelo opwa havo milio masana mararu sanako mvuka chakwa ni samacha ikina sohiana hiana
2: nosso primeiro trimestre já foram comercializadas cerca de
0: 325,457 toneladas equivalentes.
2: De modo que se beneficiem das oportunidades de financiamento.
0: Muhola ni kuru na kulela miha sola pela samachani no tumiha Regina Ngondi. Esaka yo tumiha milimolo e akela, e huleli waka ya vosi wakuma acho tene. Ui, enaka vihera na malima ya tumiha kasoli asaya.
3: Celestina Moniz, konyawela. Então, ezona ya wananrugula. Ndule vava para uoniha. Sote sene nalimahu, elapo ya onyawela. Então, ndruhalahu vava, nimuruhale jipampa. Magunu, ndruhale epuri ele ya wela. Para exportação, também nomuruha loko opakiwene. Ombaka ombaka asociação. Nona hui yochinjia elapahu tiwi etala yomala porque ni hakumbo mpaka asociação achikala kwa mulusi molo kwe diposha akina kwa yanapheriwa ni igonya akina yaniwela mahini ya shaka yoja vano ombaka ombaka asociação vano achu ahia okwa mulusi porque anna lima yoja enapanla hui ekalekeno batata i ekina kwa tambe enapanla hui edumiheke hui ekalekeno maaka sapau Etumeki jiga saya nyota saya tambe ebage ipasa pama. Enta uteti nchenle yeyo masosia sa hundi ahono. Nachina otamalela we guvernu anivaha oportunidade yola we nruwa omurumba la wino. We tambe anivaha oportunidade we nikala omuolo kwa kumu asosia sa agrikula sa pama. Para woni hahihe nalimahu we napanye ali anamatuma apama. Owera we ontumela iprodu tisahu we njeke oholo.
0: Celestina Moniz orina malima epoma yomolo kwe onyawela. Ona mutamala guvernu wo waka vihera ni muteko wa asociação Olima. Okumelela Zambezia, Nusha Rodrigues.
4: Ama kulela amwalano wa muteko se kumi edisitu ya Oshimbonila. E provincia Oniasa. Anivara muteko ya lelihaka ana mawani. Ina woma na nihaka ovukuleli wa oreta wa gai benisida. Mpantole. Maria Fazenda.
5: Miteko senese yo enikalela mpanta. Alipa ni wehera saa okumi. Nave anakavihera saa ohera saa okumi wa anamawani mititanikala yamo na veto aholele aikano saa mawani. Yao anipaki hamiso mkano elaleaka masu awi atu yikoso wapeke niwisa kihera ama ireta so hiyana hiyana. Albino Jose mutoko eno ohera saa miteko saa okumi odisitu yoshimbu nila inrewi umweru wa janeru mpaka vano mapuru ale alempa areta. Yao anlama ni mwanyu nkuna kumihereta ya sida anipiera ka miloko muloko nuwa miloko mili. Mayao anakulela wi anila mano. Ansomeli waya onone ya wi ahajerera na yao aniuria murejene yowo. Maha wawira maisha na muimara yoli kanela atu yao heriwe ni enauria murete anipiera miloko muloko nuwa muloko. Defa ohima wia miteko sa uladeriwa atu mawani masu anipia masana sene tivonto na kumelelaya sa wajelana yale enisoniha mashpiritalini. Olaleya Albino Jose.
6: Mas também pedimos que as pessoas vão muito cedo onde sanitária
5: propria. Hini no perera wa yale anuna wi akala no ereta eyo yaesiwa aru okulea uria murete wohihierera. Na veto wi soni ya mashpiritalini wi inasuela sa ukumi haya eri yo kwelea hiyo ni no perera wa otene ispiritali so kala seyo sinakavihira wi atu otene inafani hiriwa sa ohiriwa sa ukumi haya ni ninto awona wi anilama ni manyungu ni yogo ehuliwe muru eureke murete owo
6: i en caso de posibilidade iniciar con tratamento
5: tapulende masu Albino Jose. Mutoko eno hira samiteko so kumi o distrito Yoshimbunila uniasano ni masu andaleriwa atu aholu bawisa kera ma ereta ya sida ni manyon kweni yowo onatanyera ereta eyo. Okumelela uniasa valishinga Maria Fazenda.
4: Radio mweni muniwa no kumherani nilakana mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotanu ni eriari elapu ahu. Wampula ba okabdelgadu uniasa, vamosane o Zambezia, ni ntike la wampula nu, muntuna nyumuni wa osuwela we. Ana mawani amukunutu wana micheka eposto administrativu ya wanshilo elokalidadi osawasawa. Wakati ulabai mreko male la kamiteko osoli maka mkuwani. Wanamuna yoma naniha uliheri ya mrere luseye sekinaku, sekanle mawete la uratene, variari vamiteko osoli masamwaisa na osheli waka mtano. Unihimwa machokwa. Yowo onona ya wira kwewete nile sana. Mhawo reto mosa umakamele macho kwa yowo. Onlima liliwa nantoko. Maswala ya aswili huwa mwanina anonikapu na micheka. Yowo uhime wira. Mwina wa mteko soli mama purwali. Mwaisa na usheli wa mtano. Ana mawane mpanto le kantu na ote pawisi nila nitala. Mwahawo we. Mirere lo sinchawele ya etala. Ntoko ni matuvi. Icha wo. Nisikinaku, so kala mwakumela, wampanta mkinaku. Unawu mperere ana mawani yale mapuru hale wira mirere loji saa kumele. Ehimwire siiva avaru, ewo kasiwa kanave etumihaka sotene, vakanliaya to owiru hela ketala.
7: Matubi numkumia, chau so kuma. So yonyaka wirka hiyele nukuma sana mwahawa machoko. Mahawa machoko mahawa wunta mashi pulele nto ya harorupa. Pulele ki harorupa proke wani huwe kata kata ilugari mnipanya mutu tempe o wanyawe. Kondro weli omuro, omuro notaruwa.
8: Ototo wasa?
7: Ototo wapae maasareye maasipa. Ntao kata mtu hundi kata owe. Mashi mahawa matovi itao epa pelmenis no, no, so ukuma matovi ukuma itao ino ukuma. Twin tana na kava machokwa. Katana na kama choko pachere ongwe ha. Kahi ontuno ni rasai
8: machokwa. Anwele natoko.
7: Anwele natoko hao pavela kaunda. Masi epa mruwe rio oroho lo wakana wakana.
8: Ato kambu liweta lo weha sama?
7: Voliwa jokwala wera. Akala nkelo voliwa, akala nkelo hawa voliwa.
4: Yari maswawe kapu na micheka. Orimahole la amawani amukulu tuyole elokalidadi ya osawasawa. Eposto administrativu ya wanshilo. Suliha kainamu na asete ntaya mirele lo solima, samwaisa na osheli wa mtano, mpanto le uodishiritu wa mpula. Ama kulela edishiritu ya omakumia e provinsio Kabdelgadu, anno na wera wa mieri miraro sopa chera samakola, wavuku wa oreta watakusha mpanto le otepa shawenu malaria, no uweheri wa ato aniperia ikonto itanu, wovirikanaka ni mwaisa na okati mmasariola, wawuheri wa ya ato aniperia ikonto mloko, ni atanu. Masabasia ele habaruntuna unru hela. Mushirika Grasinda Masura.
5: Chikanle ya parichila. Chimachie ni honlili o distrito. Omiteko chokumi. Ntiana nasa social. Ula iraka. Ukocha ureta wote kusa. Wonanele. Mwa omiteko chivarie chohe na hiena. Na honlili. Ondita wokumi. Ina wone machira. Ni wanana ule ureto ule. Shingi Josiah Shendre, ana mawani, ana wana ifaita, yokala, na olele osipitali yina chuwana na ureta unokukureha lewe vakacha anamawane.
9: Ove ma redusan significativa.
5: Owo pocha ula uretola latu wakaira mihupi chone machera ni upanki ha mikupiti isafari chise choka wa mirete itu yirihi hale uwo pocha ula uretola venchi venchi asila mwane. Miteko cho wavahera ana mawani, wanana chone machera ureta, china apwa herera, ni ana mawani anacharihendila, vimana uwavuku wacha.
9: As atividad ya inda kontinua, ya populasa wakata, yese ya urezultadu me, purisu, redusao me, mundikasu.
5: Ndita wakumi umakumia, mamucha na holili umawani, ni ale akale mayadeni, chinovari ya miteko hina, cho wanana ureta uharia, mipinko chila, chinotonyera ifaita, ina wako tajira, Mwalumo uwa tothia, ureta ula unukumililaya.
9: Azeki parhano teren, wambito dedi.
5: Mipinko chinofara nteko mawani, wahi machera ana mawani. Manana chone machera ureta, nunga wa mirete cho serteza. Nihana nikuru ni mochava, chiecho rinohi machera, manana uwi ratachela. Ninovara nteko na olili mawani, mamalo kalidade, wahi machera ana mawani. Manana one machera ureta, ni ukota chera, Mwalumo uwo tothia.
9: Mwambitumimu dadezi informasa.
5: Yari mwalumu ala, ashingi chosiyash, kale ngolili o distritu, mamiteko choku mintira na san sosial, umakumia, unu ukadelgado, ay macharakani miteko, chinovaria wanena nacho, chuwana na ureta wa malaria, nuyo woharia ule nchokole.
4: E distritu wana mula, e provincia yo unyasa. Atwani pieria ikonto mloko anoro wa urumelaka. Eshiripitali enkela otekiwa mukulutuwa ochayani mpantuli. Ele habaruntuna wundru hela mshirika Fernando Damas.
10: Kichipatala enkela otekiwa muteche ochayani mana anana nova. Kovunyiwa ipapelo yuwa saso panyiwa mperetero enkela oteka echipatala ela. Muholeli amalu amiteko sote kateka wana mungwa. Felizardo Beriati o himawera. Otekiwa ekipata la ila, onkelo varilo mteko msuruko ni pira 13 milioni ametikash, ni ekipata la ila, ankelo kalmapuro uwa kililiwa atu, mitipo sohizi ya ikokola, ni mapuro ovara mteko mafirmero. Felizardo Beriati, o hima wera, nana nova atu amteche ole, aneta ikomoso pira mloko itano mtaro, ya sasaka ekipata la yokuvela, ni opakiwa ekipata la ila, onkelo vukula, Mana ya mikuha setiwa na atu ala.
11: Lanzao seu concurso para a construção do centro de saúde de Jaiari.
10: Hiyo ni kipata ala ila, mana ya nana nufa. Akala atu aneta ikomo ikomo sene. Ya sasaka ikipata ala. Divo, nubuela huwera, ikipata ala ila ihane tikuwa mtete ole. Were vukuleke uhasuwa watu, uweja ikomo ikomo sene ya sagama kabhiro amiteko sa okume.
11: Itame, vai se construir incineradores.
10: Yari masu afelizaru dubiriyati. Muholili amalu amiteko sote katika wana mungwa. Andeli hiraka manaya miteko simvari hiwa. Wote kiwa ekipata la mteche ole wa edistritu ele. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
4: Nihoshi kulani mwapara Fernando Damas. Vano ninroa Ozambezia. Weno ninkela hu Osuela. Nimushirika Diolinda Moreira. Wera vano tikeleliwa. Mitano baba miteko sote kiwa eshiripitali ya edistritu ya Opebani. Mpanto leseyo sahiere liwe Wole kelaka mwaka mmosa Maiwe lwanyu ariwe tusheni ya kushere liheva halaka uhiere liwa
12: Muselo ulaleiru urali msambiki ni mholi Amiteko sekumi Epoma yopebane Abubakar Abdala Muteko la Aywao na halo nyonkidwa opahavo Milyao nsana ni konto makumatano na ili samitika ale Eniha mteko ene Wahala omalihiwa mweri waneta na sheshe wa eakele. Olekela omalihiwa espitale yoepoma yopebane. Ona ruhela makacha miho ana ndoko awiwile. Yala anechela ikuluchu sinchi pale wi epanye mkavihero we kumi. Ntoko andochaya. Ana ndoko alo opebane ya icheliwa ka ekwela ka mkavihero. Anechela ikuluchu sopa havo. Ikiloma masana meli, huye pie espitale poma yomokuba. Huye yuko, antamiheri waya orechene wakala ole woka chamiha. Makachamiha ntepe lana, ntowa to na vara mpene, ahirera ya onyanyea.
13: Rampa na vinyavala atereta ya kala hospitali ulea yako mkupa. Ihika sofereri ireta dawata inkwa mrampa na travesu wa rampo hikala o. Atuwa mvinya wano kumpurukana na problema wa, ya kala nikaravita. Paroroo pio mkupa o chuwabo. Ajvesish anku mpuroni. Enda kuvernu amone primeru rampa moto kole rampa wakula batuwa lokaliwe vapovu. Rampa ya rere lepoto himu hela likatarao penumenisha alkuma lesu sahi poroo la mhele mo. Atuwa lan lapo hospitali ule tampara makwata hii na kala na makwata. Tampara irukulu mtuharupala. Kwa ulkeri problemo kala ule tambeka mpetiwa. Hospitali ule kuverna akawa kontratari manfirimeru. Ekala pekadi vele salari ule kumu kuvernu ilale kane msuruku. Mashi msuruku kuvernu ukana purikeda kala ipirinkatera. Dishoku shishkolari kuvernu ono kashitaru wene kopiri. Wata ipirinkatera kuvernu kashitari lehi kopiri. Ndwa iraka nkane kopiri. Hika nakulela. Aka kashitari kopiri. Pare Saudi. Eduka sau. Estrada. Na vinyaka valandroa kumkupa na ereto huu. Nikadhu wela wera ni ereto ele yoni kwela opia ni hikuna mashireti na ui na mkaru ni rukulika pia uleka ya ula waliku salamu. Rukulika vinya uleka ya ule airuaka rampa. Ni ambulansi ya nruhu na ambulansi ya unteni. Ambulansi ya ilapo ikina kudhonkala ambulansi ya komfortabel. Mureto ono kala mne atati ala wira kamureta thoo mashi unongkalo tuli. Ni saltu nruhu na ompio mkupo kwene.
12: Mwana loko mohanche kundahu na ipoma yope bani. Ikupa nyara kama ha wa makacha meho anravo wa riare wa espitale ehina malihiwa epoma iopebani eniha ya romilihiwe o malihiwa ya kele. Mwemelila guverno e provincia wa Zambezi Avelino Mushini ari hihano repoma yele echelila kana vayako lapa mteko kohone iho hithiveliwa ni mahayo la woleke lo malihiwa espitale le poma iopebani.
14: Estou triste porque como está a obra, nesta altura já estaria a servir à população daqui de Pebani, Pajone.
12: Miano, Burma o tempo kipa. E tui lá, hekthiven lero. Espitale, yene hano, e malihiwe. Anan loko, e pachera o kavihiri wa mwe kumini maya. Ndelo verihiha. E tui la here enrero. Mpanya hii ano guvernu na halo wetela mteko wi espitali yela maleni wakuwa ena akavihira anandoko.
14: Mwge pasa por mentirose, pa bref.
12: Na ataple la masuwa Avelino Mushini, mwemelila guvernu e provincia ya Vazambezia, olo nchewo Diolinda Moreira.
4: Vano ninkela uwiriane la ihabari seso kopela ni mushirika Monteiro Bonifacio. Nkahaya Monteiro. Ama hulela a guvernu elapo yo Tanzania. Anihimia eshe ni muhina wote iliwa mrema. Variari vamiteko sote kiwa maporo ohi ena sampanto uguyo.
15: Guvernu o Tanzania anoni hera ukalani nromelo. Wimuteko wa uthipeli wa ikarumasa otesha makura a petrolio oima. Elapo ya Uganda mpaka otanga o Tanzania. Ni okela utumihiwa muilapo sa okopela. Onahala omalampua mwa mahuku ena wehereriwa. Nikuruni mwasana mwalanu unawihasa magesi o Tanzania nishukunre projetu eyo no himawi otipeliwa ikomo makira muloko owa masheshe ni miloko misheshe owa emosa. Wihanile omala ni muteko wa oteshi wa makura unahala upakira ya mweri wa juli onawa. Otipeliwa itanki wihanile toho omala ni mwahihano va sinema ereriwa ni maasi etu enoni hira wi navo nlaka ena kumayavo. Nikuru no nohona tuwi e projetu ela enyowani ni henatanyira makata miho irimote ni ombari wa itusi nirukurira eyotiyo ambiente. Innocent Luoga, mmosa mwa astoko ene amualano wa magesi, ohima wi e projetu eyo enahala ukavihira ombari wa muhaku wa elapo ya Tanzania ni mwiwanano ni elapo ya Uganda shasha ombari wa nakoso muteko wa amuavano ni ikavihiro sikina. Opira olelo amavano makira miloko mithana misheshe apanya muteko ni akina enhala ukavihiriwa osoma ishikola sa ofisira miteko ni ishikola sa vasulu. Vanone makweka anawasa ikavihiro wa atu mapuroni munavira ikaruma sa otesha makura ayo. Ohoni hira ohakala ni muteko navariwa ni kuvernu ni ohimato wi atu anchipale enhala ukavihiria. Mpua mwa projetu ela, murimo ikuvernu sa Uganda, Tanzania, muloko umo sa wa elapo ya Oshina ni muloko wa Total Energies ori tokumi hale musuru kumunchi palesha wa otipeli wa Ikarumasa Makuria ukumela Uganda mpaka Otanga enakela otumikiwa mu ilaposa okopela ukumela odara Islamu ehali ilamvahiruni mia na Monteiro Bonifasi.
4: Bariela andru henlia mushirika Montero Bonifacio. Sotene na tukini hao soone malela muhina malaka na namkumanelo wa habari. Wampula no Cap Delgado Oniasa ni Zambezia. Saka leli wene Rajab Hassani wa mikrofoni. Vamosani Rosario Angel Omakinani. Sikena kumpaka melo kati mmosaru yola.

Monegore anela mikumanelo sampira mpanta o tawe lapo yo Msambiko hiyo wa mahiku mloko ni matanda mararo mweri wa mayu. Pasumana ni nepanyani ya esigunda fera ni hiku noto pela ovara muteko. Nali kela itonyeri osera niyo umalo kwa sumana variari wa miteko sahu sa mpira. No himia sa kampionatu mulu pale e provincia wa Mpula. Nali kela sa mkutano mulu pale mulaponi mahumu mosambola. Va nemukoma sa amilikarta kwa soisao okumila provincia wa Zambezia. We onisuwe lihe

ne toñere yel lopen taw honi mun ni waano mali heria mo komanel watu gi hen riya hu pañi hanim radin mañu o hiwe lo waye segunda fera wela kampanta metako sampira o ta wela pa hela yo mosambik ni suweli nya hu me komanelo sakan subu 17 bavo ne kule la pa hela mosambik na tinkya ya ni likanyi ha wo pajere siso sana ni elapo ya omali ni likanyi hawe no elapo mosambik te pañya mu tepo wo pajere ya mkutano yola ni weherere kami kumandra tukenda usindua ntoko onke lao varana ni elapo ya wangola. Ni hole lihan tomkhanlo wete ntia mikutano sulu pale zampira iye samdaporu mahumu. Ni kere kuhane notikiwa inir lampanta e jornada ya neraru. No himia to mkutano wa nampulensi. Vavo ni kuru na sport inge wampula na mwake lia na veni mulola kubula futbol kulubi mpira otikiwe ete mingu. Yoki seria unlakani na onamutekeliwa epoma yela ya wampula mpira yogo funti anikuru na futebol kulubi wana kubula ahimi yawe oawiliwa variari wana mushini. Iya nisikina kumwigu wanyo wotu kihiwa ni melu na ikani. Vamosa ni Rosari Wanjilu wario makinani. Sikina ku mpaka ena matanu usiwile kini mpira.

0: Mozambique Nampula.
1: Tisi saa ni mandia huri ali hapari sauldi mjornala no pentahu ni mwauri ala miteku sahu ya mpanto la kuwa nulu mwane makuwa. No pentra ni ohala mpumureka wa mrara lovo ni wi ni hiku nana enamali kale na manli mosa ya mrara lo mhina mamiteku sanyo ni mwemusi mwanyo. Miteku ya sakali uwe ni Abdulia Fai holo wa mikrofoni na vyo central teknika otavi kumba. Kwa herni mpaka wakati mkinako.